0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы сядзелі на кухні, здавалася дождж, паспрыяе пачуццям, дапаможа і ноч. Углядаўся ў вочы і шукаў там каго. Ты змянілася з часам, я змяніцца не мог.

0: Рация. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 чэрвеня.
4: Пуцін паверыў габрэям і Ватыкану, таму прайграе вайну. Што?
6: Яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам.
5: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
7: Та сітуацыя, которая складываецца, она не ведзе нічаму хорошаму.
4: Што за расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
8: Ось гэта стаўленне да ўсіх астатніх. З вышыні.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ізраїль і Ватикан підманули Путіна. Калі б не гэта, Росія давно б выйграла вайну з Україны. Пра гэта заявіў Лукашенко ў размове з тэлеканалам «Аль-Арабія».
2: Маўляў, пэўныя палітыкі і сілы папрасілі Пуціна спыніцца, адвесці войскі ад Кіева і заключыць мірнае пагадненне. Пуцін паверыў, і таму Расія па-ранейшаму не можа дасягнуць сваіх мэтаў.
1: Як ставіцца да гэтай версіі Лукашэнкі і чым яшчэ адметнае яго інтэрв'ю ў выданню Саудаўскай Аравіі?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і гісторык-палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Вы, паколькі ў нас чалавек, як мы жартуем, адказны за антысемітызм, сіанізм, дзежурны па Ізраілю і гэтак далей, скажыце, як так сталася, што яўрэі, ну, сумесна з Ватыканам падманулі Пуціна?
4: Ну, гэта ў Пуціна, канешне, хутчэй пытанне да Пуціна, і да Лукашэнкі. Наколькі я разумею, тыя разважанні, якія ў яго там былі, яны былі звязаны з візітам ізраільскага прэм'ер-міністра, тагачаснага ізраільскага прэм'ер-міністра Нафталі Беннета, ягоныя перамовы з Пуціным. Гэта гісторыя таксама прысутнічала і ў Расіі. Пра Расіі таксама пра гэта казалі. Ну, вось Лукашэнка тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лобі. І яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шырасці задаю пытанне. Ну, а з пункта гледжання Пуціна, а ці прыемна Пуціну вось такое чуць, што Пуцін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну, калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудовскому каналу Аль-Арабія Энгліш, то бок гэта саудовскі канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца блізкім усходам альбо біяграфічна звязаны з блізкім усходам, выхадцы з блізкага з краінаў блізкага ўсходу, якія знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашэнка арыентаваўся на аўдыторыю. Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашэнка хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі ён пачынае размаўляць з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. Ён разглядае, напрыклад, той же Стыву Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Вялікай Брытаніі. Вось ён, адпаведна, з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Нездарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зяленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што ў Ізраілі ўсё дазволена. Лукашэнка такі пэўны час ён ішоў па лініі, у такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не просто нейкі крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызму, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, ў розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А у пэўны момант я ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару Газа, палітыка ваеннай аперацыі Ізраіля была, ён гэтае параўнанне з Халакостам, ну, гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці. Калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што робіць, што это тое, што робіць Ізраіль пры ўсёй крытыкі, якую можна і напэўна таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія параўтанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта, ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі, ну пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне шырока кажучы, не здзівіляе гэтая стрыманая рэакцыя, таму што Лукашэнка, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца не ў першы раз, бадай і не ў апошні, не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашэнка з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура, гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасада у Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашэвічу. Спадар Ярашэвіч апошнім часам быў прызначаны ў мінулым годзе, і ён зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашэнка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанне, чым тэма халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Бо Лукашэнка не можа стрымацца і паказвае свой сапраўдны твар. Ну, вось які твар мы бачым.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра трактоўку Лукашэнкам падзей ва ўкраіне.
3: За некалькі там напярэдадні лютага 22 года Лукашэнка дае інтэрв'ю Салаўёву, дзе разважае на тэму таго, што ну, што там гэтая Украіна там супраць нас там з Расіяй 2-3 дні і там не будзе каму ваяваць. Потым пасля лютага 22 года Лукашэнка вось гэты мем ўжо з картамі: а я вам сейчас пакажу, і если бы мы прывінчыўна, то вот это вот, ну, карацей кажу, мы іх там мы паказалі і навучылі. Пазней трошачку інтэрв'ю, ўжо не памятаю, каму журналісту, ці то кітайскаму, ці то японскаму, ці то яшчэ якому, расказывае пра тое, што калі сёння Зеленскі не падпіша мірнае пагадненне з Пуціным, то заўтра ён будзе падпісаваць капітуляцыю. Вось зараз мы глядзім інтэрв'ю, і Расія ўжо как бы павінна ісці на кампрамісы, потому што не ўсё так адназначна, і вообще надо сделать всё, чтобы вайна не перекінулась на тэрыторыю Беларусі. А што здарылася? Як там вы сказалі, такі прыткі такі палітык, што здарылася? Куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся, ў што?
4: Змяніўся час, змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашэнка, ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашэнка адразу ўваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцэны, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку, і, дарэчы, добра ведае, ён жа сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць, ён ведае гэтую рыторыку, ён ведае, на якой мове, ну, трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыі. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, пакажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Уладзімір Уладзімірович, а напэўна, перадачы Зарубіна ён глядзіць, Уладзімір Уладзімірович таксама падабаецца, што вось я такі жа, як ён. Владимир Владимирович, Владимиру Владимировичу падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага. Ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі у інтэрв'ю Аль-Арабіі, тут Лукашэнка ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зеленскага. Ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў у адрозненне ад Пуціна, які проста, ну, ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, ну, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашэнкі, ён намякнуў. Ну, вось глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там апрацоўваючы інтарэсы Зеленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў насамрэч. Але

0: это агульнавядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, ну гэта хутчэй не тыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомаму і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і блізкага ўсходу, і не толькі, ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры, сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з рупараў, важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашэнка зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць. Сваімі магчымасцямі, такі разумны, такі інтэлігентны, ну, інтэлігентны ў сэнсе валодаючы інфармацыі. У яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе, і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае. У яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і у яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца. Ён размаўляе з Владзімірам Пуціным, ну, хаця вось гэта, прычым так вельмі адкрыта, і шчыра размаўляе з Пуціным. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну ад каго Лукашэнка можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе, як у якасці такога ведаючага, разумнага, рэалістычнага палітыка, ну вось гэта той вобраз, якім он адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звычайную расійскую прапагандыцкую лухту. Не, яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам. І вось таму і былі тыя разважанні, якія мы пабачылі.
1: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры ў рэгулярным нашым стрыме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
4: Та сітуацыя, которая складваецца, она не ведзёт нічаму харошаму.
2: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
5: Гэта стаўленне да ўсіх астатніх, з вышыні.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Што вы ведаеце пра зборную Каба-Верде? Цяпер будзеце ведаць, што брамнік гэтай зборнай не дазволіў легендарным іспанцам забіць ніводнага мяча. І гэта пакуль галоўная сенсацыя чэмпіянату свету па футболе. Галоўны герой сустрэчы – Вазіння, брамнік гэтай афрыканскай каманды. Да пачатку матча на акаунт Вазіні ў Інстаграм былі падпісаныя ўсяго 56 тысяч чалавек. Падчас пасляматчавага інтэрв'ю колькасць падпісчыкаў дасягнула 1,5 мільёна чалавек, а на наступны дзень перавысіла 5 мільёнаў. «Гэта вар'яцтва», – сказаў ашаломлены брамнік. Каба-Верде – дэбютант чэмпіянату свету. Зорак у складзе каманды няма, ну, дакладней, цяпер ёсць. А вось Іспанія, з якой яны гулялі перад матчам першага тура групавога этапу, лічылася безумоўным фаварытам. Стала вядома, хто выканае ролю палтергейста Піўза ў серыяле HBO «Гарри Поттер». На гэтую ролю абралі акцёра Пітэра Серафіновіча. Нядаўна ён зняўся ў ігравой экранізацыі мультфільма «Як прыручыць дракона». А яшчэ вы можаце ведаць яго па серыяле «Паркі і зоны адпачынку», а таксама па фільме «Вартавыя галактыкі». Што да персанажа, якога сыграе гэта акцёр, то Піўз добра вядомы аматарам кніг пра Гарри Поттера. Але ён не з'яўляўся ні ў адным з фільмаў. Стваральнікі серыяла могуць больш дакладна прытрымлівацца тэксту пісьменніцы Джоан Роулінг, бо новы фармат дае значна больш экраннага часу. Нават на Піўза хопіць. Цяпер кожнай кнігі будзе прысвечаны цэлы сезон. Спявачка Арыяна Грандэ папрасіла Белы дом не выкарыстоўваць яе песні ў сваіх відэароліках. Справа ў тым, што ў адным з такіх ролікаў супрацоўнікі паліцыі надзяваюць кайданкі на мігрантаў, а на фоне гучыць песня Грандэ «Бай». Пад відэа ёсць подпіс «Бывай, прэзідэнт, Трамп забяспечыў самую бяспечную мяжу ў гісторыі». Грандэ не падзяляе антыіміграцыйных настрояў цяперашняй адміністрацыі, яна напісала ў каментарах: «Калі ласка, не выкарыстоўвайце мою музыку ў сувязі з гэтай варварскай, бесчалавечнай і агіднай лухтой». Канец цытаты. Белы дом пракаментаваў словы Грандэ і заявіў, што па-сапраўднаму варварскімі з'яўляюцца дзеянні нелегальных мігрантаў. Што ж, Грандэ і Белы дом застануцца пры сваіх меркаваннях, але песня з роліка ўсё ж выдалілі, бо як бы хто не ставіўся да нерэгулярнай міграцыі, аўтарскае права застаецца аўтарскім правам. Ну і яшчэ адна кароткая навіна. Новыя экіпажы місіі НАСА «Артэміда» з'явяцца ў космасе ў «Прада». Касцюм менавіта гэтага моднага дома яны будуць насіць пад скафандрамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Фестываль Out Loud прайшоў у Варшаве пару дзён таму, аднак яго абмеркаванне працягваецца дагэтуль.
2: Спрэчка ўсё тая ж. Ці мусяць расійскія артысты ў эміграцыі пастаянна прагаворваць сваю пазіцыю пра вайну ва ўкраіне па-за творчасцю.
1: Але чаму частку беларусаў так трыгерыць гэтае пытанне? І чаму іншыя беларусы ўвогуле не хочуць мець нічога агульнага з рускай культурай?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
3: Слухайте, ну мы шмат пра што чулі, што вот як толькі Пуціна не стане, дык тады і залежнасць Беларусі ад Москвы памене, і вайна скончыцца, і чаго толькі не будзе, можа яно так і будзе, але што не так з культурай вялікай рускай?
4: Ну, власна кажучы, тут мая адстатка яна прымеркавана да, власна кажучы, канкрэтнай сітуацыі зараз сапраўды. Вось гэта назіраецца, можа, апошні месяц, калі ў сеціва пачынаюць закідваць розныя цікавыя наратывы, якія так, ну, сведчаць пра тое, што ўсё ж такі перамены ўспяваюць. У які бок невядома, но відавочна, што яны будуць. І вось падобныя наратывы, яны указваюць хутчэй за ўсё, што Расія хоча пазбавіцца Пуціна, але не жадае пазбавіцца таго, што, уласна кажучы, робіць яе вось той Расіі, якую мы цяпер ведаем і якая, уласна кажучы, ну, не выклікае вялікіх сімпатыяў. Што тычыцца зноўку ідэі, што там расійская культура, гэта вялікая культура, зразумела, гэта не вынаходніцтва гэтага апошняга месяцу, гэта мы чулі з дзяцінства, і, уласна кажучы, нашы бацькі чулі з дзяцінства, і бацькі нашых бацькоў чулі з дзяцінства, і ўвогуле гэта заўжды гучала з кожнага прасу. І тут, уласна кажучы, вось калі глядзіш на гэтую праблему рускай культуры, так, ну, заўжды ж кажуць, што адмена рускай культуры гэта кепска, гэта тое, што, ну, скажам так, не адпавядае прынцыпам, нормам нармалёвага чалавека, адэкватнага. Так, ну, у чым вінаваты, напрыклад, Чайкоўскі, так, у тым, што там в Расія зараз ваюе ў Украіне, захоплівае тэрыторыі, наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, вось бамбілі Лаўру. І тут сапраўды, ну, няма ж ніякай сувязі. А тым не менш, калі паглядзець на сітуацыю, тым ліку з гістарычнага пункту гледжання, пабачым, што руская культура якраз нясе даволі значную адказнасць за гэта. І пры гэтым зноўку зразумела, што ў Беларусі і сярод беларусаў вельмі шмат людзей, якія паважаюць і любяць, прычым шчыра любяць творчасць Пушкіна і Дастаеўскага і Талстога, власна кажучы, я сам у дзяцінстве Талстога прачытаў, можа, адзін з такіх рэдкіх людзей, якія 4 тамы без пропускаў, звычайна ж так абіраюць там хлопцы звычайна чытаюць пра вайну, дзяўчаты пра мір. Я прачытаў усё, мне гэта вельмі спадабалася, я зрабіў свае высновы. І зноўку, як вось гэтую у тым ліку любоў і прызнанне, што расійская культура дае вельмі цікавыя абразцы развіцця культуры агульначалавечай, як гэта спалучыць з тым, што яна несе ў сабе патэнцыял вось гэтай пагрозы, на якой вырастае тое, што нам цяпер вядома як рускі мір і руская цывілізацыя. Тое, што з'яўляецца, ну, фактычна ідэалагічным такім гуманітарным падмуркам таго, што робіць не толькі расійскае цяперашняе кіраўніцтва, а ў цэлым, што робіць Расія ў свеце. І мэты, якія яна ставіць перад сабой, вось, праз выкарыстанне гэтага культурнага інструменту, ну, тое, што цяпер звычайна называюць, ну, власна кажучы, нармалёвы тэрмін, мягкая сіла, так? Мова, тая ж культура, музыка, гастролі артыстаў, тэатраў, кінафільмы, урэшце фотаздымкі прыгожых дзяўчатаў у інтэрнэце. Таксама гэта ўсё элементы мягкай культуры, якія дазваляюць Расіі прасоўваць і свае наратывы, і набліжацца да сваіх мэтаў. А мэты, уласна кажучы, не надта добрыя, мэты гэта падпарадкаваць сабе ўсё.
1: Пра расійскую культуру і яе ўплыў на культуры навакольныя мы працягваем гаварыць разам са Змітром Лукашыком і Яўгенам Красуліным.
3: Перойдзем да сённяшняга дня. Больш-менш зразумела з вось гэтымі так званымі сакральнымі класікамі, але калі браць сённяшнюю сітуацыю, сённяшнюю культуру, ну вот яна відавочна падзялілася, гэтая руская культура, ўжо калі не браць класічную, на тых, хто так званыя зэтнікі, якія падтрымліваюць тое, што робіць пуцінскі режим, войну во Украине и так далее. И, как это говорят, хороших русских, которые съехали, которые супроть войны, которые как бы так само вымушенные жить зараз поза межами своей краины. И, ну, сдавалось бы, каштовности супадают, супраца белорусск, белорусов, белорусского громадства, белорусских культурных деячов и российских. Накольки это до места?
4: Ну, власне, конечно, тут с того, что мы тут с вами уже промовили, во-первых, у шаргу я думаю, можно было бы сделать выснову на конт того, как я на это все гляжу. При том, что и до творчества Макаревича, и до творчества Гребенщикова, с яким я несколько раз сустракался, вельми приемно общался, вельми приемный человек. Вельми цікавая знову творчесть, вось так само, калі поглядеть простые этапы, якія ён проходит у самоасенсаванню, у тым ліку і буддийский этап, и патриотичный, я б казав, этап. До гэтых людей, власне кажучи, нема питання. Ну, были там до Макаревича, калі ён некалькі год тому удельничал у мероприемствах Кремлю и общался с Путиным, ось, трапляв и с Медведем, трапляли яны в один кадр. Но в целом я не бачу великих, скажем так, питанняў, якія могуць узнікнуць до Макаревича и до Гребенщикова, и, власне кажучи, до Монеточки, и до інших, якія у тым ліку удельничали ось у гэтым концерте. Тут проблема у іншым. Вертаемся у 1943 год, калі замест весь мир насилием разрушим, паўстае сплатила навеки Великая Русь. Вось можа, калі б гэты концерт не проходзіў у гэтак званы День России 12-го, так? 12 червеня. Это ж День России, гэта день, калі былі выборы першага президента Росіі ў свой час. Можа, да гэтага стаўлення было інша. І зноўку, можа, тады б і удзел таго ж Лявона Вольскага не разглядаўся, як, ну, скажем, не тое, што непрымальны, и нават не то, что не пожаданы, а дзіўнаваты. А вот тут за гэтым стоїть Великая Россия. Вот 12 червеня мы вам пропонуем собраться. Знову тут у меня, до речи, одразу возникла ассоциация с концертом Коржа, где так само усі стяги у гости до нас. Российские, украинские, казахские, белорусские, молдавские. Вот знову мы объединяемся. Вот это тое, что полохае. Тое, что доводится чуть частяком от хороших русских политик. Вельми часто подается и у вас. Я пригадывал имя Геннадия Гудкова, коли мы с ним были у одной этеры, и он продемонстровал вот эту свою перекананность и веру, что белорусы широ и вельми моцно хочут интегроваться в Россию. И он почал свое выступление на этом этере, что «Да про Лукашенко вы николи не интегруетесь». Я спочатку так, о, Лука Ферштейр з'явился. А потом я зразумел, так, ну, конечно, это ж русский. Причем это вот как раз выник уздеяния этой русской культуры. Якая его выховала у тым, что русская культура – это что-то великое, и это отповедно ставить его вышей за тех же белорусов. Ось, скажите, есть великая белорусская культура, а? Спадар Змісер. Ось есть великая белорусская культура? Можете не отказывать.
3: Есть просто ось. Добрая белорусская культура.
4: Ось, зновку. И тут мы бачим вельми добрую розницу. Мы не будуем иерархии культуру. Есть культура, цудовна. Это разностайность, это вельми цікаво. Я, коли сустракаюся с новой для себе культурой, для меня это просто, ну, ось, радость, как створение нового света. А российская культура, не. Яна мусит мусіць падмяць пад сабе ўсё і панаваць панад усім. Вось гэта якраз першая прэтэнзія да таго, што нясе нам і расійская культура, і ўласна кажучы, вось гэта самы рускі мір, ад якога недалёка сышлі і ты, каго мы клічым хорошымі рускімі. Зноўку, ні Макаревіч, ні Гребеншчыкоў, я ўпэўнены практычна, у іх няма такіх ідэяў, што там у вас будзе сядзець наш губернатар і ўсё будзе спакойна, дэмакратычна, канешне, губернатар, будзеце спакойна размаўляць па-расейску, ну, там мы пакінем нейкія тэрыторыі з пейзанамі, якія будуць лапатаць на сваёй вось гэтай смешнай беларускай, як вы мове, вось. Мы ж дэмакраты. Ну, так у вас будзе вось гэтая вялікая руская культура. Вось гэта тое, што у першую чаргу выклікае засцярогу і, уласна кажучы, тое, што фармуе прэтэнзіі да таго, з чым мы сустракаемся вось падчас абшчэння з гэтымі харошымі рускімі. Для іх руская культура у тым выглядзе, у якім яна ім падаецца і як яна нам падаецца. Яна выклікае вось такое устойлівае, незменнае, як бы казалі аматары гэтага слова, менталітэт. Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні. Вось мы вас выратуем, у тым ліку мы вам дадзім сваю вялікую культуру. Такім чынам яны зноўку вось гэты патэнцыял вынішчэння нашай культуры прапануюць нам пад выглядам выратавання. Ну, зразумела, што ні нам, ні іншым народам гэтага не трэба. Уласна кажучы, і расейцам гэтага не трэба, бо мы бачым, да якога стану давяла іх вось гэтая канцэпцыя. Да гэтае уяўленне пра веліч расійскай культуры, адпаведна, веліч месіянства. Вось гэтай месіянскай іх ролі, калі яны ідуць ратаваць усіх. Брытанцы даўно кінулі гэтую ношу, гэты цяжар. А вось расейцы ўсё яшчэ пыхцяць і цягнуць яе.
3: З намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін. Да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.

0: Евразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам вжидаю, так само запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація» тут у студії Влади Гриділський. Новий день починаємо, дихартаємо календар, пригадуємо події з минулого. Зараз така ось дата, 1649 год. Войська Великого князства Литовського під командою гетьмана Януша Радзівіла розбило трьохтисячне діло українських козаків коля Замогілля на Прип'яті. Такі ось події у минулому. У 1793 році, так саме 17 червня у Харутні почав працю опушній своєму Речі Посполітої, який скасував Конституцію 3 травня, де змацував рішення про другий поділ Речі Посполітої. Відома справа, що про цю подію ми добре пам'ятаємо, менавіта з історії.
0: Раніца з рацією.
1: Зараз так само минуле стагоддя, з його події пригадуємо. 1905 год, кіщинський розстріл, селяні у Чавушському повіті спробували стояти свою землю, яку захопив поміщик, війська і поліція відкрили огонь. Тоді забили 8 селян, тяжко поранили 15. На місці трагедії сьогодні стоїть пам'ятник. У 1907 році на з'їзді у Вільні створюють Краєву партію Литви і Білорусі. 1934 год, у грядень польський президент Ігнат Масвіцьке прописав загад створити у Бярозо-Картузький лагер для особ, які погрожали безпеці, спокою ди громадському порядку. Пригадуємо год 1940-й, у Латвію до Естонії увели совєтські війська. У 1953 році почалося народне повстання во Всходній Німеччині. Новини з гадага ми починаємо наш ефір сьогодні.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Светлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на поле беларускі сцяг.
1: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта ЗША Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт ЗША, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкораджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іраном, паведамляе выданне «Палітыко». 16 червня у Варшаві у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну і ўкраінска-беларускае супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі прыцягнення рэжыму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашы магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што вы на гэтым шляху, і што мы на гэтым шляху не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адны ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціхановскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціве петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Украіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. перамоги. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад документам пачаў Юрай Смілляшкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Журналіст і рэжысёр-дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным дакументалістцы Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсіх, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёй, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе прафесійную і чалавечую дзейнасць.
4: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсара у выглядзе Цэнтру беларускай культуры, у выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсат, асяродак медыяў для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым гэты фільм будзе цікавейшы.
3: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільму. Асаблівая ўвага надаецца жывым сведчаннем, а таксама архіўным фотаздымкам, відэа і дакументальным матэрыялам. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Тарах за сёння 17 чэрвеня ў моры надвор'я ў нашым памежным рэгіёне вызначаюць атмасферныя фронты. Яны застаюцца яшчэ пакуль з намі, хаця пакрысе ўжо зараз адыходзяць на поўнач. Таксама з намі застаецца халоднае няўстойлівае паветранае маса літаральна сёння. Хмарна ды з большымі праясненнямі і таксама менш дажджу. Вецер заходні ўмераны, удзень месцамі парывы. Тэмпература максімальная сёння плюс 21, атмасферны ціск будзе повышацца. Зараз сустракаем раніцу, а на термометрах плюс 10 у Харудні, 11 у Лідзе, Ваўкавыску, у Гайнаўцы, у Беластоку, 10 у Берасці, у Кубрине, 11 у Пінску. Зараз у гэтыя хвіліны.
0: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з «Рацією».
1: Інфармацыі і каментары новага дня наперадзе абавязкова з вамі збіраем у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Тут у студыі Улады Грыніўскі, каля вас перадаю вам прывітанне ды запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскі ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Будзем далей з вамі разам.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Так само зараз коментарі у нашому ефірі. З їх починаємо. 7.10 доклади часу в Білорусі, 6.10 на годинниках у Польщі. З Москви приїхав ревізорка перевірити агульну атмосферу, але загорнули гэта у інтеграційну риторику. Політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський коментує візит у Мінськ російського міністра заміжних справ, який відбувався напередодні. Сергій Лавров і Олександр Лукашенко обміркували шерох тему, коротко повідомляються офіційні криниці. Політичні мотиви аналізуємо з Олександром Класковським.
2: Гэты візіт керівника російського заміжнополітичного відомства нагадує такий приїзд ревізора з Москви або інспектора. Тому що Москва, звісно, пільно сочить за своїм хаурусником. Нібито Лукашенку, як русські кажуть, нема куди подіться з гэтай подводної лодки. Ну, але апошнім часом зауважені некаторі тенденції, некаторі події, які Москву відавочно насторожили. Найперш я б тут у гэтым шэрагу падкрэсліў, вылучыў недавняе тэлефанаванне з боку французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона. Апазіцыянеры, праціўнікі рэжыму, найперш падалі гэту падзею так, што вось Макрон страшыў Лукашэнку, што крый Божа, ты таму жывеш ядзерную зброю, ці ўцягнешся ў вайну супраць Украіны, але гэта толькі адзін пласт гутар і быў. З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. І вось гэта сепаратная гульня Лукашэнкі, яна магчыма напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаврова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайны і сакрэты? А прилятав у Мінськ, поводле некоторых звестак, керавнік французскай разведкі пасля гэтага телефонавання Макрона, што яшчэ дадало інтригі. Гэта вось адзін момант. Потым ўжо добра вядомы амерыканскі трэк. І тут таксама нейкі час таму узніклі ў экспертаў падазрэнні, што там працэс затармазіўся, ці ўвогуле зайшоў у тупік, бо быў перанесены візіт спецпасланніка Коула. Але недавно Коул напісаў, што хутка у Мінску будзе, і Лукашенко з іншого боку, ось у інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» падкрэсліў, што вядзецца гэты діалог з Трампом. Так што, відаць, наспявае новы такі этап ось гэтай так званай вялікай угоды паміж Мінском і Вашингтоном. І, канешне, у Москвы тут таксама з'яўляецца рэўнасць, так бы мовіць, бо у Крамля з Трампам не вельмі клеіцца, а Мінск ідзе наперад, прагрэсуе у дачыненнях. І тут нейкая, можа, зайздрасць, зноў жа, насцярожанасць. Вось гэта другі момант. Ну і трэці момант, які б я ў звязку з гэтым адзначыў, гэта такая інфармацыйна-псіхалагічная вайна, якую разгарнула Украіна супраць Лукашэнкі. Мы ўбачылі ў тым жа вось інтэрв'ю «Аль-Арабіі», што вельмі лагодны стаў Лукашэнка, нават стаў выбачацца перад Владимиром Зеленским, рабіць розныя там міратворчыя такія реверансы. І з гэтага вынікае, што Лукашэнка адчуў пагрозу. Украінцы вельмі прасунуліся ў дронавай вайне. У гэтым жа інтэрв'ю «Аль-Арабіі» Лукашэнка, дарэчы, прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая. Ён сказаў, што для украінскіх вайскоўцаў уся наша тэрыторыя як на далоні. І вось гэта яго не на жарт палохае. Думаю, Москва і тут хоча ў асобе Лаврова з аднаго боку можа падбадзёрыць хаўрусніка, а з іншага боку і так строга сказаць, што ты ж не думай там саскокваць. З аднаго акопа з Пуціным ты не выскачыш усё адно. Так што вось я вылучыў тры такія галоўныя пункты, якія, напэўна, насамрэч Лаврова цікавілі ў Мінску, хоць усё гэта было загорнута ў звычайную такую барабанную інтэграцыйную рыторыку.
1: Спадар Александр, слухайце, дык не толькі Лаврова, але таксама мяне і таксама нашых слухачоў цікавіць, а што там сапраўды можа быць у Макрона з Александром Лукашэнкам, бо беларускія апазіцыйныя палітыкі заўсёды кажуць, нагадваюць пра тое, што вось Еўропа ніякіх не будзе весці размову там нейкіх кулуарных з Александром Лукашэнкам. А як ви думаєте, може нейкая такая цікавість у Європи з'явиться до Олександра Лукашенка? Нейким чином я не можу йому давати нейкі намеки, що давай, може, ближче до нас, чимсь там до того Путіна?
2: І сам Лукашенко, і люди з Міністерства замежних

0: рыхтаваць архітэктуру бяспекі, узнікне пытанне там пра скасаванне тых санкцый, што звязаны з вайной. І, канешне, заходнія палітыкі, заходнія дыпламаты пачынаюць ужо прамацваць глебу на гэты конт, таму што калі, напрыклад, Кіев і Москва падпісваюць пагадненне, натуральна, Пуцін тады ставіць пытанне, каб з Москвы здымаліся санкцыі, ну і нелагічна тады трымаць па санкцыямі Беларусь. Так што ўсё адно трэба будзе шукаць нейкія іншыя падыходы. І вось я думаю, што цяпер прамацванне сітуацыі ідзе. Іншая рэч, што калі верыць звесткам вядомага апазіцыйнага дзеяча Паўла Латушкі, Лукашэнка стаіць на такой пазіцыі, што вы спачатку здымаеце санкцыі, а потым я ўжо буду думаць пра заступ са свайго боку. Так ці не, ну але, канешне, вялікіх перспектыў і вялікага прагрэсу, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, тут чакаць не выпадае, але працэс пайшоў.
1: Бачым, што амерыканцы ўжо нейкім чынам наладзілі, так, в сувязі з Александрам Лукашэнкам, і многія называюць вось пазіцыю адміністрацыі Трампа такой дастаткова меркантыльнай, і нібыта Еўропа не пойдзе на такую ж пазіцыю, Еўропа нібыта больш пра каштоўнасці, ці гэта нам толькі так здаецца на паверхні, а палітыка, рэал-палітыка можа ўвайсці тут у жыццё.
0: Гэта няпростае пытанне, з аднаго боку, так, еўрапейцы нібыта дэкларуюць сваю адданасць прынцыпам, але разам з тым мы вось бачым такі парадокс, што якраз суседнія з Беларусью краіны еўразвязу, тая ж Польша, напрыклад, дасюль мае даволі вялікі гандаль з Беларусью, і гэта натуральна, таму прагматычны інтарэс, ціск з боку нейкіх бізнес-колаў, ён прысутнічае. Калі браць тую ж Польшу, вось яна летась адкрыла два памежныя пераходы, не сакрэт, што ў памежных рэгіёнах вельмі за гэта выступаў, скажам так, і нават бунтаваў бізнес, мясцовае самакіраванне стаяла на такой пазіцыі, што гэта трэба, гэта нам трэба, таму што ў нас там гандаль завяў, сервіс завяў і гэтак далей. Так што гэтыя інтарэсы яны будуць працаваць. Потым трэба ўлічыць момант ціску з боку Вашынгтону. Вось у тым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка прызнаўся, што ён разлічвае на Трампа, што той выкруціць, так бы мовіць, рукі еўрапейцам і прымусіць наладжваць дачыненні з Мінскам. І гэта, напэўна, не зусім пустыя словы, бо мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент накіраваў лісты ў тры сталіцы, ў Кіеў, Варшаву і ў Вільню, з прапановай забяспечыць транзіт беларускага калію. Так што мы бачым, сапраўды, у пэўнай ступені Вашынгтон лабіюе інтарэсы беларускага дыктатара. Так што вось я яшчэ раз падкрэслю, што гэта працэс няпросты і пэўныя зрухі тут могуць быць. Канешне, еўрапейцы да сканчэння вайны ва ўсякім разе яны не разгоняцца здымаць асноўныя санкцыі, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што рана ці позна будзе нейкае замірэнне і будзе, канешне, перафарматаванне еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
1: У Мінску таксама назвалі чарговую асабістую сустрэчу Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Гэта ўжо будзе трэцяя асабістая сустрэча сёлета.
2: Раніца з рацыяй.

0: Ігра раніця Білоруської радіорації передаю вам привітання. Ди так само краска чергове теми пропоную. Анджей Пачобуту Європарламенті. Там чергове раз гучиться білоруська тема. У Страсбургу до 18 червня проходить сесія Європейського законодавчого органу, де працює і білоруська делегація. Працює по різних напрямках. А повістці розказав Анатолій Бітько, дарасі Сірани Тихановської по парламентським супрацовництві і конституційній реформі. Тут розмови підтримці правах чоловіка ди ситуації у Білорусі.
1: Попрацював у парламентській асамблеї Ради Європи, була можливість проговорити наші плани супольні. Літерально простий день буде сесія у парламентській асамблеї Ради Європи. Працюю в Європейському парламенті, провів шерох зустріч з тими, хто актуальний для Білорусі. Ну, з самого такого, відать, цікавого, що я отримав, це інформація попередня, підкреслюю, що депутати Європейського парламенту лобіюють, щоб фінансування на Білорусі на наступний год не зменшилося, бо тут ходять, циркулюють різні інформації дотично того, що буде зменшено, чуть не на пологу. Так ось Світлана Тихановська, вона має свою таку місію не розмірковувати гроші, а добиватися, щоб вони були для Білорусі не меншим у бігучим годі. І натуральна частка праці була і Світлана Тихановська, і команди, гэта з депутатами. У мене була зустріча з Малгажатай Гасєвскай, яка очолює делегацію. Ось під час їх уже зустріча з Калас і Кос, вона підіймала гэтае питання, наўпрост ставила питання, ну і попередня інформація, що повинно все бути окей. От гэта частка нашої супраці, каб білоруські програми мелі підтримку, тому що без ресурсів і чалавечых, і фінансових, тяжко вибудовувати саправдную політику. Гэта такая попередняя добрая навіна. Кроме гэтага, тут што ў павестцы дня? Будзем слухаць Анджэя Пачобута. Я тут ўжо быў на некаторых паседжаннях фракцыі. Вітаюць яго вельмі цёпла, добра. Зноў гучыць інфармацыя пра Беларусь, і гэта таксама вялікі плюс. Ну і ідзе резалюцыя, чарговая резалюцыя па Беларусі. А яе адметнасць у чым? Та кароткая так званая резалюцыя на 500 знакаў. Моцна не разгонішся, але яна прысвечана палітвязням, і гэта персанальны кейс Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш за 10 гадоў турмы, і што мяне асабіста цешыць, што еўрапейскія дэпутаты бачаць не толькі вядомых выбітных беларусаў, такіх як Статкевіч, там Бабарык, Ціхановскі, Пачобут, але і бачаць вось тых людзей, якія, ну, невядомыя для патальёйчай большасці і замежжа, і нават у Беларусі. Важна бачыць кожнага і кожнае.
0: Анджэем Пачобутам, пра што ідзе пойдзе размова, таксама пра правы палізняволеных у Беларусі, пра сітуацыю ў Беларусі. Так, раскажыце краска пра гэта мерапрыемства больш.
1: Пакуль ён ходзіць па камітэтах, вось быў на слухваннях камітэта па міжнародных пытаннях, была фракцыя ЕПП, сёння фракцыя вось лібералаў, кансерватараў. То бок ён ходзіць пакуль на палітычныя групы і на камітэты, а будзе выступ на пленарцы. Выступ на пленарцы — гэта заўсёды падзея, гэта вельмі важна. Паслухаем яго послання. Тое, што ён гаворыць на падчас сустрэчы на фракцыях, гэта і ў цэлым пра сітуацыю, але моцныя акцэнты на польскай меншасці ў Беларусі, яе правы. Яму задаюць пытанні, чаму ён ўсё-такі будзе вяртацца ў Беларусь, якая таталітарная. Пачобут кажа, што яна без 5 хвілін таталітарная. Яшчэ 5 хвілін засталося, ён гэтыя 5 хвілін хоча выкарыстаць.
0: І сёння 12-й паводле агульнаєвропейскага часу ў Страсбургу ўрачыста ўручэнне Анджэю Пачобуту прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. Ён лаўрэат, быў за кратамі і атрымаць раней не мог. Чакаецца яго выступленне перад дэпутатамі.
2: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година Беларуси, сем у Польши. Анжы Пачобат у Европарламенте. Там сёння загушыць беларуская тэма. У Беларусі ў жаночай калоніі пасля спробы суіцыду зняволеная запала ў кому. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх.
3: У студыі навін Владзімір Лапцевіч.
2: У Страсбургу да 18 чэрвеня праходзіць сесія Еўрапарламента, дзе працуе і беларуская дэлегацыя. Сёння перад дэпутатамі выступіць былы палітвязень Анджэй Пачобут. Таксама рыхтуецца адпаведная рэзалюцыя. Аб павестцы ў Страсбургу расказаў Анатоль Лябецька, дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе.
4: Будзем слухаць Анджэя Пачобута. Я тут ужо быў на некаторых паседжаннях фракцыі. Вітаюць яго вельмі тёпла, добра, зноў гучыць інфармацыя пра Беларусь, і гэта таксама вялікі плюс. Ну і ідзе рэзалюцыя, чарговая рэзалюцыя па Беларусі, а яе адметнасць у чым? Гэта кароткая так званая рэзалюцыя на 500 знакаў, яна прысвечана палітвязням, і гэта персанальны кейс Александра Пулінєвіча.
2: На 12 гадзін паводле агульнаеўрапейскага часу ў Страсбургу намечана ўрачыстае ўручэнне Анджэю Пачобуту прэміі імя Сахарова за свабоду думкі, якую ён не мог асабіста атрымаць раней, бо знаходзіўся за кратамі. Былы палітвязень ужо меў сустрэчы ў камітэтах Еўрапарламента, размаўляў з дэпутатамі, працягвае Анатоль Лябецька.
4: Ходзіць па камітэтах, быў на слухваннях камітэта па міжнародных пытаннях, была фракцыя ЕПІПІ, фракцыя вось лібералаў, консерватараў, то бок ён ходзіць пакуль на палітычныя групы і на камітэты. Будзе выступ на пленарцы. Выступ на пленарцы гэта заўсёды падзея, гэта вельмі важна. Паслухаем яго паслання. Тое, што ён гаворыць падчас сустрэч на фракцыях, гэта і ў цэлым пра сітуацыю, але моцныя акцэнты на польскай меншасці ў Беларусі.
2: Як вынікае з афіцыйнага рэлізу, 17 чэрвеня беларуская тэма стане адной з цэнтральных на пленарнай сесіі Еўрапарламента. Візіт і выступленне Анджэя Пачобута уздымаюць тэму палітвязняў і сітуацыі ў Беларусі. У адной з жаночых папраўчых калоній Беларусі зняволеная паспрабавала пакончыць з сабой і пасля гэтага запала ў кому, піша тэлеграм-канал «Дысідэнт Бай». Паводле звестак праваабаронцаў, жанчына адбывае пакаранне не па палітычным артыкуле. Іншых падрабязнасцяў не прыводзіцца. Таксама невядома, у якім яна цяпер стане. Праваабаронцы звязваюць здарэнне з цяжкімі умовамі ўтрымання ў калоніі. Адпачынку ад працы ў калоніі амаль няма. Акрамя звычайнага шасцідзённага тыдня, жанчын прымушаюць працаваць яшчэ і па нядзелях, адзначаюць аўтары. Да іншых тэм. У памежных з Беларусю раёнах Польшы у жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Пальсат. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Зноў да міжнароднай палітыкі. МЗС Ізраіля абвінаваціла беларускага дыктатара ў адраджэнні подлых састарэлых антысеміцкіх тэорый змовы. Яго выказванні ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» непрымальныя і глыбока трывожаць. Любое параўнанне халакосту яўрэйскага народу са справядлівай вайной Ізраіля супраць тэрарызму павінна быць безумоўна адпрэчана, гаворыцца ў заяве ведамства. У згаданым інтэрв'ю, апублікаваным напярэдадні, Лукашэнка сярод іншых заявіў, што Ізраілю трэба быць асцярожней. Яны ўжо і так у сусветнай супольнасці атрымалі такі рэйтынг, што далей няма куды, разбамбіўшы газу. Нават у гісторыю многія паглядзелі, які халакост, які можа быць халакост, пра які Ізраіль казалі, калі яны забілі столькі людзей, і перш за ўсё жанчын і дзяцей. Там наогул усё сцёрлі з твару зямлі, заявіў беларускі дыктатар, адзначыўшы, што Ізраілю трэба ўзяць галаву ў рукі і падумаць аб сваім далейшым існаванні. кампаніі. У адваротному випадку їм не допоможе і ядерна зброя. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Белорусского радио «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зараз далі месцамі хмары па небе гуляюць, асабліва ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны. Ну і таксама так атрымалася, што ў паўночнай частцы Берасцішчыны трошачкі падляшча закранаюць гэтыя хмары. Месцамі час ад часу з'яўляюцца невялікія дажджы, напрыклад, зараз недалёка Ваўкавыска, а вось у другой палове дня невялікія дажджы таксама могуць з'яўляцца яшчэ сёння ў нашым памежным рэгіёне. Таксама зараз температура паветра плюс 11 у Гарудні, 12 у Лідзе, Ваўкавыску, у Беластоку, у Хайнаўцы, 13 зараз у Берасці, у Кубрыні, ды 13 у Пінску. У дзень сёння плюс 18-20, заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду, ды ёсць парывы. Незначна павышаны атмасферны ціск, ён паступова павышаецца далей. Вільготнасць зараз нават 95%.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Раніца з
3: рацією. Так само далі, неузабаві в ефірі Білорусського радіо «Рація». Міжнародна тематика у нас прогучить. Для вас хоч чергову годину вас запрошаю тут у студії Влади Гриднєвські. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляски, де так само в інтернеті. Рація.ком. Це 17-й день червня, середа сьогодні.
0: Радіо «Рація» дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Такара зараз і зіскріну мене після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Краска чарку в тему вам пропоную. Ці наближається спокій у сусвітній політиці. Стало відомо о проєкті 14 пунктів виходу меморанду поміж США та Іраном, які поводили звісток СМІ, повинен бути підписаний 19 червня. Документ, який викликав великий резонанс, хоча офіційного підтвердження тексту нема. Іранське агентство МЕФ опублікувало проєкт СМІ, яку підхопили. Коментує цей документ аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу, доктор політології Павел Усов. На розмову запрошає Аліна Андрієвич.
1: Менавіта з 14 пунктів буде складатися ця домова. Які гэтыя 14 пунктаў? Пра што яны гавораць?
2: Праблема ў тым, што арыгінальнай дамовы пакуль ніхто не бачыў, як яна выглядае. Ёсць інфармацыя пра гэтыя 14 пунктаў. Нехта кажа пра тое, што гэтая інфармацыя была пададзена іранскім афіцыйным бокам. Тым не менш, амерыканскія ўлады Вашынгтон не запярэчыў і не знепраўдзіў, што не гэта з'яўляецца предметом размовы, что гаворка не вядзецца про тыя 14 пунктаў, информация про якія з'явілася ў сеціве на сённяшні дзень. Але калі аналізаваць менавіта гэтыя 14 пунктаў, інфармацыя пра якіх з'явілася ў СМІ, перш за ўсё ў заходніх СМІ, канешне, то з гэтых 14 пунктаў можна зрабіць выснову, што пераможцам у гэтым супрацьстаянні паміж Іранам з аднаго боку, Ізраілем і США з іншага боку з'яўляецца менавіта Іран, бо, па-першае, ён атрымоўвае гарантыі бяспекі, якія звязаныя з пытаннямі ўнутранай палітыкі, разблакаванне рахункаў, зняцце санкцый і фактычна нават стварэнне спецыяльнага плану адбудовы Ірану коштам 300 мільярдаў даляраў. Таксама гарантыі таго, што США не будуць умешвацца ва ўнутраную палітыку Ірану і не будуць павялічваць вайсковую прысутнасць у рэгіёне. А таксама адзін з важных для Ірана пунктаў – гэта спыненне вайны і агню не толькі у кантэксце США і Ірану, але таксама і вайсковых дзеянняў. Гэта датычыць Ізраілю ў Лівані. Фактычна, Ізраіль павінен вывесці войскі з Лівана, што дазволіць Хезбала праіранскай тэрарыстычнай групоўкі працягваць свае вайсковыя дзеянні супраць Ізраіля, хаця, канешне, Хезбала можа далучыцца да спынення агню, але гэта ўжо другасны элемент. В сваю чаргу, Іран гарантуе, што не будзе займацца стварэннем ядзернай зброі, ну і таксама разблакуе Армузскі праліў, што з'яўляецца на сённяшні момант самай важнай праблемай. І блокіроўка праліву спрычынілася да сур'ёзнага энергетычнага крызісу ў свеце. Фактычна, якраз такі гэтая праблема, кантроль над Армузскім пралівам, і сталася прычынай пачатку перамовы. Ну і фактычна, калі інфармацыя пра тое, што сапраўды гэтыя 14 пунктаў, пра якія мы гаворам, з'яўляюцца арыгінальнымі, з'яўляюцца фактычна асновай дамовы, гэта азначае, што, канешне, Іран у супрацьстаянні з США выйшаў пераможцам. Ну і галоўнае, трэба ўзгадаць, што мэтай вайсковых дзеянняў супраць Ірану і аперацыя, якая называлася «Эпічная ярасць», звязаная была са зменай палітычнага рэжыму ў Іране, чаго дасягнуць не ўдалося, і США былі ўцягнуты ў самую непаспяховую, ў самую дарагую, каштоўную вайну ў апошніх 30 год. Таму гэтыя 14 пунктаў, яны цалкам адпавядаюць перш за ўсё інтарэсам палітычным, інтарэсам бяспекі Ірану, а ніяк не тым інтарэсам і тым мэтам, якія ставілі перад сабой Злучаныя Штаты Амерыкі, распачынаючы гэтую вайну ў лютым бягучага году.
1: Ці прадугледжана дамовай замарожванне іранскай ракетнай праграмы?
2: Знову, мы маем дачыненне толькі з тезісамі ключовымі, не маем ніякіх арыгінальных дакументаў. Адзін з пунктаў – гэта адмова Ірана ад стварэння ядзернай зброі.

0: унутраную і знешнюю стабільнасць, у тым ліку і распрацоўка новых відаў дронаў, якія спрычыніліся у тым ліку да пэўных праблем бяспекі ў рэгіёне, асабліва на Аравійскай паўвыспе. Таму, што тычыцца канвенцыйных узбраенняў, ракетных узбраенняў, акрамя ядзернай праграмы, гаворка не вядзецца, альбо нам пра гэта не вядома.
1: Які механізмы кантролю, напрыклад, можа быць за выкананнем дамоўленасцяў? Хто будзе назіраць за тым, што бакі не парушаюць перамір'е?
0: У рэчаіснасці ніхто, ніякіх механізмаў выканання гэтых дамоўленасцяў няма, ўсё будзе трымацца на, як гэта кажуць, сумленным падыходзе, хаця як бы і гэты дамовы, мемарандум павінен быць агучаны на Раді безпеки ООН, так принамсі гэта заявлялася, але я ще раз підкреслю, ніхто ніяких гарантій виконання чи реалізації домовленості вести не буде. Просто нема таких на сьогоднішній день механізмів, їх і раней не було, і навряд чи вони будуть у будучому.
1: Як до гэтай дамовы ставіцца Ізраіль?
0: Ізраіль, знову з тых інфармацыяў, якія даходзяць з блізкага ўсходу, якія з'яўляюцца ў СМІ, ўжо заявіў, што не збіраецца выконваць пункты гэтага пагаднення. І што ён будзе аднабакова працягваць свае вайсковыя дзеянні, як ён і да гэтага рабіў, як і ў дачыненні да Ірану, так і ў дачыненні да Лівану, што можа, канешне, паўплываць на адносіны паміж Вашынгтонам і Іерусалімам. Трамп ўжо, калі гэта праўда, у вельмі вострых словах скрытыкаваў палітыку Беньяміна Нетаньяху і абвінавачвае Ізраіль у тым, што ён уцягнуў у абсалютна непатрэбную вайну, якую невядома, як зараз спыніць. Ніякія мэты не былі дасягнуты, асабліва мэты утрымання перавагі дамінацыі Злучаных Штатаў Амерыкі, бо з гэтай вайны США не выходзяць як пераможцы, яна, можна так сказаць, у палітычным сэнсі, нават у стратэгічным, з'яўляецца паразай. Таму, канешне, могуць узнікнуць даволі сур'ёзныя супярэчнасці ў адносінах паміж США і Ізраілем.
1: А ці давалі США гарантыі бяспекі Тель-Авіву?
0: Самы асноўны гарант бяспекі для Ізраілю з'яўляецца США у сэнсе паставак узбраенняў, у сэнсе падтрымкі Ізраіля на міжнароднай арэне, асабліва за часоў Трампа, падтрымка Ізраілю ў вырашэнні праблемы сектара газы. Это не толькі стратэгічныя гаранты, але і палітычныя на міжнароднай арэне. Это адзіны моцны саюзнік для Ізраіля, асабліва ў кантэксце антыізраільскіх настрояў у Європе. І фактычна менавіта дзякуючы вайсковай падтрымцы з боку США працуюць эфектыўна сістэмы супрацьпаветранай абароны Ізраіля, і іншыя сістэмы, бо яны аснованы перш за ўсё на амерыканскіх сістэмах Патріот, і іншых сістэмах.
1: Якую пазіцыю займае Кітай? Ці пагражае вось гэтае пытанне кітайска-іранскаму стратэгічнаму партнёрству?
0: Наадварот, Кітай атрымае ўзмацненне сваіх пазіцый на міжнароднай арэне, бо, канешне ж, США страціць і свае ўплывы, і прадэманструе пэўным сэнсе сваю слабасць, бо ніякія мэты ў Іране дасягнутыя не былі, а такой ускоснай мэтай вайны ў Іране было таксама знішчэнне так званай осі антызаходняй, осі глабальнага аўтарытарызму, ведучай сілай якой з'яўляецца Кітай. Акрамя Ірану яшчэ туды ўваходзіць і Расія. Гэта, канешне, паслабіла пазіцыі Кітая. Тым не менш, калі вайна будзе закончана ў такім фармаце, у якім сёння падаецца гэтая інфармацыя, канешне, для Кітая гэта яшчэ адна магчымасць узмоцніць свае пазіцыі.
1: Чаму пасярэднікам выбраны Пакістан, а не, напрыклад, Кітай ці Швейцарія?
0: Таму што, па-першае, Пакістан запрапанаваў сябе ў якасці пасярэдніка адразу. Па-другое, што гэта ісламская краіна, у якой больш-менш добрыя адносіны не толькі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, но таксама і з Іранам, і гэта было прымальна для двух бакоў. Ніякія заходнія краіны, якая Швейцарія, яна не з'яўляецца ў гэтым кантэксце, не можа з'яўляцца нейтральнай,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 9 гадзін на Беларусі, 8 у Польшчы. Россия атаковала Украину, есть загинулые и потерпелые. Краины G7 обещают узмацнить военную допомогу Киеву. Двое белорусов затриманы по справе об забойстве российского мастака у Польши.
3: У студии новинок Владимир Рабцевич.
2: Почнем с падей российско-украинской войны. Россия у ночь на 17 червеня атаковала несколько регионов Украины. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады и ратавальники. Поводле звесток поветерных сил Украины, российцы атаковали 119 ударными БПЛА типу «Шахет», у тым лику реактивными «Гербера» и «Талмаз» и дронами-имитаторами типу «Пародия». У Запорожжи ночью у вынику массированного удару российских дронов по городе загинул один человек. Сем атрымалі раненні. Таксама пад ударамі апынулася Дняпропетровская вобласць. Там пашкоджана інфраструктура, абышлося без пацярпелых. У Сумской вобласці расіяне атакавалі беспілотнікам тэрыторыю конна-спартыўнай школы. Там загінулі коні. До політичних повідомлень. Опублікована заява лідерів країн G7, саміт яких проходив во Франції. Лідери «Великої сімки» заявили, що будуть нарощувати поставки Україні систем СПА, ракет-перехопників і дальнобойних можливостей. Так само країни готові допомогти поширити витворчість зброї непосередньо на території України. Окрім того, G7 пообіцяла додаткову підтримку українській енергетиці, щоб країна змогла пройти наступну зиму. Предугледжений і додатковий тиск на российскую экономику, у тым лику за кошт новых санкций супраць нафтогазового сектору. При этом у заяве особо отзначили, что во Украине з'явился новый импульс на поле бою. Про мирные перамовы у заяве няма ни слова. Беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте пракаментаваў заяву беларускага дыктатара пра неабходнасць усеагульнага ядзернага разбраення, якое, паводле яго, павінна закрануць таксама Ізраіль. На думку Балте, такія выказванні маюць не столькі дачынення да рэальнай блізкаўсходняй палітыкі, колькі з'яўляюцца сігналам для Москвы і аўдыторыі краін, якія падтрымліваюць расійскую знешнепалітычную лінію.
4: Ізраілю наваць, ці шучаву гэта ўсё ж такі адрасавана ў бок Расіі, бо зараз у Беларусі ўсё завязана на Расію. Знову чарговая дзіч, Лукашэнка ж сам сабе не можа пабачыць, што ён даў слабіну ў 96-м годзе, што аддаў ядерную зброю. Напэўна, з-за гэтага. Увогуле, шыра кажучы, сапраўды Беларусь не трэба было аддаваць ядерную зброю.
2: Заява беларускага дыктатара прагучала ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», дзе ён выступіў за ядернае разбраенне ўсіх дзяржаў, якія валодаюць або могуць валодаць ядернай зброяй, у тым ліку Ізраіля. На гэтае таксама выказванне наконт халакосту Лукашэнкі ўжо адрэагавала Ізраільскае міністэрства замежных справ. Двое беларусаў затрыманыя па справе аб забойстве расійскага мастака-карыкатурыста Сямёна Скрапецкага ў Белай Падляскай, паведамляе польскае радыё. Паводле Марціна Козака з акруговай пракуратуры ў Любліні, затрыманым 33-гадоваму і 37-гадоваму мужчынам пакуль не прад'яўлены абвінавачванні па гэтай справе. Двое грамадзян Рэспублікі Беларусь былі затрыманыя. Затрыманне адбылося каля беларускага консульства ў горадзе Белая Падляская. Удзел гэтых двух мужчын і іх сувязь з інцыдэнтам з'яўляюцца прадметам інтэнсіўнага расследавання. На даны момант па гэтай справе абвінавачванняў не прад'яўлена, кажа Козак. Нагадаю, забойства 44-гадовага расіяніна адбылося 15 чэрвеня каля 10 гадзіны раніцы па вуліцы Каралівы Ядвігі. Інцыдэнт нагадваў пакаранне смерцю, кажа Марцін Козак. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: На рэксама зараз на дармометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 12 у Лідзе дыхгародні, 13 у Беластоку Ваўкавыску дыхгайнаўцы, 15 зараз у Бірсці дыхкобрыні, 14 у Пінску, плюс 18-20 сёння максімальна чакаецца ў нашым памежным рэгіёне. У другой палове дня трошачку больш аблоку на небе, ды таксама месцамі такія кароткачасовыя лакальныя дажджы, не выключаюць сіноптыкі. Ну і таксама заходні вецер, месцамі парывы да 12-14 метров за секунду. Так само, когда порывы активуются у другой половины дня, да незначно повышенный атмосферный тиск, який увесь час повышается.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
5: Зараз докладно 5 хвилин после 9 в Беларуси, после 8 в Польше. Белорусская радио «Рация» запрошаю вас у черговую годину на нашей хвале. Напереди, между іншим, горьки слову про экономику по-белоруску у нашем эфире. 98.1 FM в Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM в Берсе, Белоподляске, да и так само в интернете «рация.com».

0: Маса з рацією.
1: Так само зараз 10 хвилин після 9 Білорусі, після 8 Польщі. Білоруська чиновниця від легкої промисловості каже, що білоруси дрена працюють, тому і економіка не розвивається. Гри слова викликали резонанс у громадстві, якоє відказує. А може чиновники дрена працюють і створили непридатну модель економіки? Що буде, коли почнемо працювати по 10-12 годин, де ці вирути гри Білорусь? Прогадали хутором з представницей по економіці і фінансах об'єднана капіраходного кабінету Алісей Рижиченко, яка заступилася за білоруських працівників.
0: Гость рації.
2: Господарення Аліса, ось яку б хотів би тему вам пропонувати для розмови. Відомо, справа, що це буде економічна тема, але найперш таким чином сформулюю своє питання. Як ми докатилися до такої ситуації, коли про білорусу розповідали, як про вельми працавіти народ, а зараз білоруські чиновники заявляють, що нібито недостатково старанно працюють білоруси, ну і тому, власне кажучи, проблеми відчуваються у білоруській економіці. Гэта я зараз посилаюся на слово Тетяни Лугіної, достатково відома жінчина-особа у білоруській номенклатурі. Вона там була директором великим-великим, потім її трошечки понизили. Конволем зараз вона керує, хоча до гэтага усім ляхпрамом керувала. Ну і каже про те, що ось проблеми менавіта з тим зв'язаної у конволя, увогуле у легкій промисловості, що білоруси не занадто добре працюють. Як це увогуле можна потлумачити, як до гэтага можна віднестися?
3: Перш за все, ви правильно відзначили, що Лугіна, перш за все, яна керувала легпромом усім, і гэта было зусім не паспяхова, і, скажем так, у наказанні яе адправілі на камволь. Тое, што яна гаворыць пра беларусаў, гэта такая безысходнасць, калі чыноўнік ці менеджер дзяржаўны разумее, што ён нічога не можа зрабіць, таму што памылкі былі зроблены, скажем так, занадта раней, чым ён прыйшоў да працы, ключыўся да гэтай працы. Таму што калі мы гаворым пра конволь, там проблемы зусім глубоко сядзяць, тому что была проведена модернизация, на якую была страчана каля 110 мільйонаў даляраў ці трошки болей, але гэтая модернизация была проведена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі, ну просто гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтая модернизация. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і машинобудаўніцтві, і гэтак далей. То бок камволь не став нейким виключенням у гэтай цепочки модернізації, яка була не поспяховая. То бок гроші були страчені, але модернізація привела до того, що сьогодні у підприємства більше за 240 мільйонів білоруських рублів довгов. Гэта запозиченість каля 5 годових виручок гэтага підприємства. То бок йому необхідно 5 років виробляти свої товари і продавати, як все на сьогоднішньому зровні, і нічого не тратить ні на заробки, ні на податки, каб отдати ось гэтые довги. Больш за тое, після гэтай модернізації вельми добре свідчить об тим, що яна не була поспяхова, тому що могутності загружені на підприємстві каля 50%. Ну, по некоторых там цехах каля 70%, але гэта свідчить об тим, що наупрост тое обсталювання, якое було куплено на гэтые гроші, усталювано, яно наупрост не працює, тому що не потрібно на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за того, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працює, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошей ніяких. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цехоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы повинны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
2: KPI, здаецца, так?
3: Ну, производительность труда. Калі мы паглядзім на производительность труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковы вартасці. якасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твае сабекошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволе. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволе, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволе. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічныя, тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць

0: мешал этому предприятию работать. Поэтому это общие наши недостатки. Вот последний шанс для вас.
1: Ну, то есть, когда отрабатывается, что он ту женщину кидал, умовно кажучи, на фронт, который безнадежный?
2: Слушайте, он шмат кого кидает уже на безнадежные фронты, потому что дефицит кадров есть не только на предприятиях у Беларуси, але так
1: а
2: само и у
1: дефицит кадров? То есть, такого директора знайти тяжко, так? Такую вот слугу,
2: конечно, ну, потому керовала. Что там есть фильтр, вот это идеологичный политический фильтр, когда ты прихильник вот режима Лукашенко, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі, прафесійнымі антыкрызіснымі менеджэрамі. Яшчэ ёсць вялікае пытанне тое, як у нас праходзіць сертыфікацыя антыкрызісных менеджэраў у нашай краіне. Любы, прабачце, былы праваахоўнік можа пайсці 6 месяцаў вывучыцца чыста тэарэтычна ў нейкім вузе на антыкрызіснага менеджэра, атрымаць гэты сертыфікат, нічога не ведаць, як гэта працуе на практыкі, і яго пазначаюць як антыкрызіснага менеджера на некое предприятие державное, которое несет только страты и повинно быть уже банкротом давным-давно. И его позначают туда. И он робит еще больше запозычанности у этому предприятию, и его потом банкротит. Вельми шмат питанию до усяго процессу керования держпредприемствами, але так, это то, что Лукашенко ее посылает. А кого еще посылать? Они все такие.
1: Давайте разберемся с тем, что такое увогуле конволь. Так, вот я сформулирую это по бо калі быў 20-ты год, калі быў пратэст, там была такая сітуацыя, што ідэолагі пайшлі ў школы і ў інтэрнэце распаўсюдзілі, ну, вось такі выступ ідэалагіні перад школьнікамі, якая кажа, што вот, часамі гавораць, што ў нас няма працы, але, напрыклад, вы ведаеце, што вашы бацькі ходзяць 4 дні ў тыдзень працаваць, прынамсі яны ходзяць, працуюць гэтыя 4 дні, а ў іншых краінах бы ўжо даўно б гэта прадпрыемства бы закрылі, бо не патрэбны, а так прынамсі вашы бацькі ходзяць, хаця бы там 4 дні ў тыдні, але хоць нейкі заробак атрымліваюць, гэта лепей, чым бы яны павогулі страцілі бы працу. Ці я так разумею, што камволь гэта прыкладна такі ж падыход, што нібыта працуе, проста працуе, бо людзі атрымліваюць нейкі мінімальны заробак, але атрымліваюць нейкія грошы, а тэарэтычна гэта прадпрыемства, ну не ведаю, можа ўжо ў 21-м стагоддзі не вельмі патрэбнае.
2: Тут іншае пытанне, не ў тым, што камволі не патрэбнае як прадпрыемства, а ў тым, што ў Беларусі душаць бізнес і няма умов для того, каб приходили инвестиции. Мабуть, калі б пришли некие приватные инвестиции, яны б знайшли некие накірунки, у яким мог бы працаваць камволь. І тады б пасля модернізації, яка рабілась за приватные гроші, а не за державные, з добрыми професіоналами з приватного сектору, гэта модернізація була паспяховая, і люди б не зарабляли не 1600, 1500 рублёв, а, наприклад, 3000 рублёв, тому що гэта предприємство перестало б быць стратны пасля мадэрнізацыі і пачало бы вытворчасць нейкага іншага тавару, які патрэбен на рынке, на ўнутраным рынке, на рынке там Расіі ці недзе яшчэ. Тут пытанне ў падыходах.
1: Ну, вось кажацца пра тое, што высокаякасная тканіна, так, яно ўвогуле патрэбна ў Еўропе, бо неяк так выглядае сітуацыя, што нібыта навошта гэта вырабляць на нашай тэрыторыі, калі можна з Кітаю, умоўна кажучы, прывезці. Гэта мадэль не працуе зараз, ці ўсё ж такі, калі б такі камволь нармальна працаваў, ён бы мог быць конкурентноздольный на территории?
2: Он мог бы быть конкурентноздольный. Есть шмат прикладов турецких предприемств, которые укладывают около 6-10% от выручки у research and development, то бок у науковые доследования, распрацовки, как эти технологии интегровать у предприемства, у промысловость. Коли мы не выконываем и не вырабляем нечто с уликом технологий сучасных, но просто наш себекошт, ён вялікі у параўнанні з тымі ж кітайскімі прадпрыемствамі ці турэцкімі. І таму, канешне, тады няма ніякага сэнсу гэта вырабляць. Але калі мы будзем інвеставаць грошы ў тэхналогіі, каб яны потым інтэграваліся ў вытворчасць, тады был бы іншы себекошт, і гэта было выгадна, ну, просто гэтая прамысловасць.
1: Ну, глядзіце, гэта ж увогуле гаворыць пра ўсю праблему лёгкай прамысловасці, колькі там у сацыяльных сетак фотаздымку, што там у гумах, у цумах прадаюцца нейкія неканкурэтныя падніцы, нейкія сукенкі, так, некаторыя нават параўноўваюць з, не ведаю, з подзіумі французскімі, і вядома справа, што гэта ўсё б увогуле выглядае вельмі непрыгожа. Помніце, там же было гэты сторба вельмі падобная на біркі, да, і ў сацыяльных сетках разышлося, што беларусы вось замянілі біркі, да, і можна у Мінську купіць за вельмі такія невялікія грошы. Но когда атрымліваецца ў вугле, няма такога нікага агульнага падыходу да гэтай лёгкай прамысловасці.
2: Няма не тое, што падыходу, няма разумення. Мабыць, і ёсць гэтае разуменне, але гэта вялікая рызыка для Лукашэнкі. Таму што дзяржпрадпрыемства і тыя людзі, якія там працуюць, ён можа паўплываць на іх, аказваць ціск, калі, напрыклад, нейкія стачкі ствараюцца, нешта такое падобнае, калі яны не згодныя з палітыкай рэжыма. Калі гэта было б некае прыватнае прадпрыемства, як павінна быць, гэта была б сучасная канкурэнцыя, былі бы тэхналогіі, людзі былі б больш незалежныя, тым больш бізнес быў бы больш незалежны. А гэта прамая рызыка рэжыму, яго знаходжання ў гэтай краіне, наўпрост. Таму, канешне, рэжым не зацікаўлены, каб эканоміка развівалась, таму што калі развіваецца эканоміка, ствараюцца багацтва, дзе няма ціску, дзе ёсць бяспека, дзе ёсць павага да людзей, гэта ўсё стварае багацтва. Калі ствараюцца багацтва, людзі становяцца больш незалежныя, таму што менавіта фінансавая залежнасць, яна перш за ўсё паўплывае на то, што можна аказваць ціск на людзей.
1: Калі гэтая справа, напэўна, работнікам камволю не распавядзеш, як вы кажаце, яны там 1300 атрымліваюць, а гэта, ну, не багата зараз у сучасных рэаліях.
2: Гэта не багата, але калі, напрыклад, ты працуеш, ну, не ведаю, як з камволем, але калі мы гаворым, напрыклад, пра нейкія рэгіёны, там шмат прадпрыемстваў, такіх градаабразуючых прадпрыемстваў. Калі, напрыклад, іх не было бы, а яны у сваёй большасці гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, ну, то бок недзе працаваць у іншым месцы, таму што дзяржава з аднаго боку яна душыць бізнес, бізнес не можа працаваць, няма умоў, заўсёды гэтыя крымінальныя справы за нейкія парушэнні, там парушэнні ад падатковай сістэмы, там і гэтак далей штрафы. Бізнес прымае рашэнне наогул не працаваць. І калі вось ты жывеш у нейкім там горадзе 100 тысяч насельніцтва, цябе наўпрост недзе працаваць. І людзі ідуць працаваць за 1300-1600, таму што недзе больш працаваць, таму што бізнес не развіваецца.
3: Гость рации.
4: А так само только до того, как в конце 2025 года Александр Лукашенко назвал ситуацию на Камволе критичной, там пазыку больше за 200 миллионов рублей, вострый дефицит кадров, да низкие заработки. Працовники потребуются, але им за працу готовы заплатить от 1300 до 1600 рублей, что омаль в два раза ниже за средний заработок у Минска, у белорусской столицы.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з гісторыкам Васілём Герасімчыкам, прысвечаная 170-годдзю з дня нараджэння Ігната Грынявіцкага. У чацвер у Вільні прэзентацыя кінапраекта рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа «Джоні Космік Эфект». Гэта дакументальны фільм пра Джоні Косміка, Івана Смаляра, беларускага фатографа, імя якога прагрымела на пачатку года выставай у Варшаве. Імпрэзу ў якасці падарунка да народзіны ў творцы арганізавала беларуская культурная супольнасць. Метад Джоні Космік можна апісаць як паломніцтва ў фатаграфію, як у прысутнасць. У Мінску ён гадамі рабіў на вечарынах фотаздымкі людзей, каб потым бясплатна раздаваць іх сваім героям. Гэта практыка прадоўжылася і ў міграцыі ў Варшаве, куды пераехаў творца. Спачатку гэта напружвала. Ён нічога за гэта не прасіў, не ўсе на гэтых здымках сабе падабаліся, але з часам, як мае быць беларусам, прызвычаіліся. Ваня стаў неад'емнай часткай культурна-тусовачнага жыцця, яго пачалі пазнаваць, сябе на яго здымках любіць. Рэжысёр Максім Шавет засняў ключавыя моманты вечарынкі шчасця для Івана Смаляра, ды да і не толькі іх. Падрыхтоўку да народзінаў, кульмінацыю і тое, што будзе далей. Ён называе сваё кіно фрактальнай дакументалістыкай. Яно памнажаецца на некалькі рэальнасцяў. Кіно як кропка далучэння і зменаў і сведка таго, што адбываецца. На прэзентацыю ў Вільні пакажуць гэты матэрыял, а таксама будзе гутарка з рэжысёрам Максімам Шведам. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з журналістам і пісьменнікам Аляксандрам Чарнухам з нагоды выхаду новага накладу яго дэбютнага рамана «Свінні». Запрашаюць разам адсвяткаваць і паразмаўляць пра ўсё на свеце. Прыходзьце весяліцца, смяяцца, жартаваць і кпіць. Мадэратарка Крысціна Дробыш. У пятніцу ў Варшаве творчую сустрэча з выдаўцом, заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраславам Іванюком. Галоўным героем сустрэчы стане сам гаспадар Яраслаў. Пагаворыць пра яго жыццёвы шлях, пра людзей, якія сустракаліся на гэтым шляху, пра беларускую мову і культуру, пра кнігі, што натхняюць, пра выбары, якія даводзіцца рабіць. І пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе нават у самыя складаныя часы. Гэта будзе шчырая, цёплая, нефармальная размова, без сцэны і пафасу, а затое з гісторыямі, успамінамі, развагамі і магчымасцю задаць свае пытанні. Прыходзьце паслухаць, паразмаўляць і правесці вечар у добрай беларускай кампаніі. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Радио Рация.

0: Українська радіорація. Рація.ком.
1: Так само зараз в нашому ефірі чергове інформації «Далекої Канада». Підтримка перед в'язнів, війна в Україні, де допомогу українцям, а так само білоруським воярам. Такі зараз саме важні теми, де накірунки дійності для білоруської супольності у Канаді. Ну, а розповідає нам білоруський громадський діяч Міхаїл Політико.
2: Ну, напевно, теми не змінилися за пошнього часу. Це підтримка перед в'язнів, це війна в Україні. Ось, підтримка білоруської культури, єднання білорусів. Ось це головні теми.
3: А на чим гэтыя дзеянні вашыя цяпер палягаюць?
2: Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта датычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа. Тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян святое. І там усталяваны беларускі крыж, як памяць пра ахвяр эпохі камунізму. Так, вось, яшчэ беларусы далучаліся да украінскіх і крымска-татарскіх мерапрыемстваў. Напрыклад, быў марш вышыванкі і была гадавіна высялення крымскіх татар з Крыму. Вось, яшчэ мы збіралі грошы на лячэнне добраахвотнікаў беларускіх. Вось, ну і зараз найбольш важнае мерапрыемства, якое адбудзецца 4 ліпеня, 4 на 5, гэта купалля, святкаванне купалля ў Антарыё.
3: Ці нейкім чынам вы таксама падтрымліваеце украінскую дыяспару, ці дапамагаеце украінцам, якія цяпер ва Украіне, беларусам, якія ва Украіне? Ведаю, што гэта была важная для вас тэма.
2: Да, мы, як я ўжо распавёў, удзельнічаем ва украінскіх мерапрыемствах тут у Таронта. А датычна брачыннасці ва Украіне, ну гэта ўжо кожны робіць асабіста. Нейкіх вялікіх збораў менавіта ў нашай суполцы, я не памятаю, каб агульныя такія зборы былі.
3: Ці існуюць у вас нейкія такія традыцыі для святкавання гэтага купалля, ці ёсць ужо праграма?
2: Так, так, у нас ёсць шматгадовыя арганізатары гэтага мерапрыемства. У нас тут ёсць фальклорны гурт «Яваровы людзі». Яны галоўныя арганізатары, гэта і спевы, і танцы, і абрады. І гэта ўжо, я не ведаю, колькі, можа, некалькі дзесяцігоддзяў гэта мерапрыемства адбываецца.
3: Палітычныя акцыі, ці такія маюць месца ў вашай дыяспары зараз, а калі так, то якім тэмам прысвячаюцца?
2: Апошняя, мне падаецца, з апошняга гэта было гадавіна Чарнобыльскай трагедыі. Гэта было мерапрыемства. Так, больш пакуль не згадаю.
3: І наколькі шмат беларусаў палітычна заангажаваныя? Ёсць такія?
2: На жаль, не такая вялікая колькасць на гэтыя мерапрыемствы прыходзіць, ну, можа, пару дзесяткаў. Вось, напэўна, пакуль актыўнасць паменшаная, бо няма, напэўна, адчування блізасці перамогі, нейкіх змен. Вось, пакуль так.
1: Міхаїл Політико дадає, што важным для іх застаецца захаванне беларускай культуры і традыцыяў на раўні з правядзеннем палітычных акцый.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Адзін з найбольшых гарадоў меншыны праз аварыю застаўся без вады. У забітага ў Польшчы расійскага мастака засталося 5 дзяцей. Удава цяжарная шостым.
3: У студыі навіну Вадзім Ралапцевіч.
2: Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгхерст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Уорд пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы паверны. Азначэнне купалля, падтрымка палітвязняў, дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Гэта ўсё самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Украіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль, гэта менавіта этычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа. Тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян.
2: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцыі нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Да надзвычайных здарэнняў. Увечары 16 чэрвеня амаль 100-тысячны Салігорск Менскай вобласці застаўся без вады. Як паведаміла мясцовае выданне «Шахцёр», гэта адбылося з-за аварыі. Вады няма ўвогуле, або толькі гарачая ці іржавая, адзначылі ў тэлеграм-канале выдання. Пазней у водаканале паведамілі, што праз рэзкі разбор вады з'явілася неабходнасць падключэння дадатковых помп. Па асобных адрасах арганізавалі падвоз вады. Да тэмы забойства ў Польшчы расійскага мастака-карыкатурыста. У Сямёна Скрапецкага, якога забілі 15 чэрвеня ў Белай Падляскай, засталося 5 дзяцей. Удава цяжарная шостым. Пра гэта распавіла Дойчэ Велле крыніца ў беларускай дыяспары, якая пажадала захаваць ананімнасць. Паводле суразмоўцы, Сямён Скрапецкі не раз браў удзел у антываенных мітынгах, якія праводзілі ў горадзе беларусы і украінцы. Ён апісаў Белую Падляску як спакойны і бяспечны горад і мяркуе, што расійскі мастак менавіта таму і абраў яго для жыцця. Усё навідавоку, ты ведаеш кожную машыну, кожнага. У яго 5 дзяцей, цяпер шостым жонка цяжарная. І тут у маленькім горадзе пражыць вялікай сям'і прасцей, сказала крыніца Дойчэ Велле. Раней удава мастака Вікторыя Іваніцкая паведаміла ў соцсетках, што знаходзіцца з дзецьмі ў бяспецы пад абаронай спецслужб Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама наперадзе сёння ў нас пераменная вобласць, што гэта значыць? Бо гэта сонца сёння ў нашым памежным рэгіёне, але з поўначы трошачкі больш хмары распаўсюджваюцца, не выключаюць сіноптыкі. У другой палове дня месцамі невялікі дождж, ды таксама будзе ўзмацняцца вецер. Ён чакаецца парывісты да 12-14 метраў за секунду. Вецер сёння заходні. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Гародні, Беластоку, ды Гайноўцы, плюс 14 у Ваўкавыску, 15 у Берасці, у Кобрыне, ды 16 у Пінску, плюс 18-20 сёння максімальна ў дзень. Нязначна павышаны атмасферны ціск, які таксама будзе пакрысе павышацца сёння. У суды беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улады Крынёўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «Эфа».

0: свежей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинскі, «Природа вакол нас». Надышоў час пагутарыць пра касмічных гасцей Беларусі. У бесхмарную ноч людзі любяць глядзець на неба. Вось сузор'я воз, а там малы воз, троху лявей касцы, а вось павольна рухаецца зорачка, гэта адзін са шматлікіх штучных спадарожнікаў зямлі. Раптам неба перакрэсліла агністая ўспышка, адна з зорак імхліва рынулася ўніз і імгненна знікла. Знічкі. З імі здаўна звязана мноства старажытных паданняў, легендаў, казак і нават забабонаў. Са спрадвечных часоў жрацы пераконвалі людзей, што знічка – гэта нябесны знак. А сёння кожны школьнік ведае, што метэоры – адна з найцікавейшых з'яваў прыроды. У зямную атмасферу з велізарнай хуткасцю та 70 км за секунду улятаюць драбнюткія цвёрдыя часцінкі. Іх маса часам не перавышае долі грама. Сустракаючы вельмі моцны супраціў паветра, яны імгненна награваюцца і да такой тэмпературы, што закіпаюць і ператвараюцца ў гарачы газ і пыл. Якраз гэта стварае светлавы эфект, агнявы след, які і завецца метэор.

як метэоры з'яўляюцца на небе адзін за адным, веерам вылятаючы з аднаго месца. Агністыя сляды метэороідаў, вядома ж, не разыходзяцца з адной кропкі неба. Такую ілюзію ствараюць законы перспектывы. Земля часта сустракаецца, зразумела, не з адным метэорным целам, а з цэлым воблакам, роем. Тады кажуць пра метэорныя патокі. Іх завуць паводле імёнаў тых сузор'яў, у якіх размешчаны пункты радыянты. Метэорны паток Леаніды, з ім Земля сустракаецца ў лістападзе, Лерыды ў красавіку, Персеіды ў жніўні, Акварыды на пачатку траўня і гэтак далей. Нярэдка метэорныя патокі бываюць настолькі багатымі, што гэта ўжо сапраўдны зорны дождж, калі за хвіліну па небе праносяцца тысячы знічак. Такі дождж 9 кастрычніка 1933 году ішоў у тагачасным Ленінградзе цягам 1.5 гадзіны. Радыянт яго размяшчаўся ў сузор'і дракона. Такім чынам, гэта быў метэорны паток Драканіды. Чалавек назіраў за знічкамі вельмі даўна. Пачаў вывучаць іх каля 100 гадоў таму, але толькі ў апошній 3 або 4 дзесяцігоддзі больш дакладна зведаў прыроду, фізычныя ўласцівасці, характарыстыку арбітаў метэораў і паходжанне крыніцаў. Даследаванне метэораў мае важнае значэнне для вывучэння ўласцівасцяў атмасферы на вялікіх вышынях і рашэння мноства навуковых праблемаў, звязаных з каляземнай арбітай. Шчыльнасць метэорнага рэчыва ў гэтай вобласці нашай Зямлі складае каля 22 грамаў на кубічны сантыметр. На Зямлю за сотні выпадае ад колькіх дзесяткаў да 100 тонн метэароідаў. Яны істотна ўплываюць на газавы, іонны і аэразольны склад верхніх пластоў атмасферы, напрыклад, спрыяюць утварэнню серабрыстых аблокаў, некаторых пластоў іонасферы і ўдзельнічаюць у іншых працэсах у атмасферы. Метэорныя целы могуць важыць ад долю грама да колькіх дзесяткаў кілаграмаў і нават тонаў. І калі іх памер набліжаецца да астэроідальнага, то метэароід не паспівае весь гарэць у атмасферы, і частка касмічнага рэчыва падае на Зямлю ў выглядзе метэарыта. Метэарыты – гэта жалезныя і каменныя целы, больш строга малыя целы сонечнай сістэмы, якія трапляюць на Зямлю ў міжпланетныя прасторы. Па сутнасці, гэта проста камяні або кавалкі жалеза, цёмна-бурыя, пагнутыя, пакрытыя іржой. Паводле складу метэарыты падзяляюцца на тры клясы – жалезныя, жалезакаменныя ды каменныя. Звычайна метэарыты пакрыты тонкай скарынкай плаўлення, таўшчыня якой не перавышае міліметру. Яе добра відаць на каменных метэарытах. Яны звычайна чорнага матавага колеру, але часам бывае бліскучай, нібы пакрыты чорным лакам. У рэдкіх выпадках кара светлая і напаўпразрыстая. На метэарытах, якія доўга ляжаць у зямлі, кара акісляецца і становіцца цёмна-чырванавата-бурага колеру. На жалезных метэарытах кара мае чорную, з бураватым або сіняватым нават адценнем і афарбоўкай. Сучасныя дакладныя хімічныя аналізы метэарытаў паказалі, што ў іх прысутнічаюць усе вядомыя на зямлі хімічныя элементы. Ніякіх новых элементаў у іх не знойдзена. А гэта значыць, што ўсе нябесныя целы, уся матэрыя ў сусвеце складаецца з тых самых хімічных элементаў, з якіх складаецца і Зямля. Такім чынам, усе яны маюць агульнае паходжанне. Колькасць метэарытаў, што падае на Зямлю, не такая малая, як звычайна мяркуюць. Паводле статыстыкі, на кожен мільён квадратных кіламетраў паверхні Зямлі падае 3 метэарыты за год. Тыя, якія бачаць альбо знаходзяць. На сённяшні дзень у сусветны рэестр занесена больш за 2000 метэарытаў. Многія з іх унікальныя, напрыклад, метэарыт Гоба масою каля 60 тонн. Да рэдкіх метэарытаў трэба аднесці і гіганта

0: які упаў 8 сакавіка 1976 году каля места Гірын, Кітай. Багата ёсць сведкаў, якія бачылі надзвычай зыркі баліт, што рухаўся з хуткасцю каля 12 кіламетраў за секунду. Палёт баліда скончыўся інтэнсіўным метэорным дажджом і магутным выбухам. Паветраная хваля і скаланання глебы, выкліканыя падзеннем метэарыта, зарэгістравалі некалькі сейсмічных станцыяў. Шматлікія відавочцы паведамілі звесткі пра кірунак руху, зыркасць, сілу выбуху ў момант распаду цела ў атмасферы і магутнасць удару пры падзенні. Тягам месяца пасля падзення метэарыта на пляцы каля 500 квадратных кіламетраў адшукалі больш за 100 ягоных абломкаў. Найбуйнейшы з іх важыць 1770 кілаграмаў. Ён прабіў пласт вечнай мерзлаты, паглыбіўшыся ў зямлю на 6,5 метра і ўтварыў варонку папярочнікам больш за 2 метры. Даследаванні паказалі, што гэта каменны метэарыт рэдкага падтыпу. Што да Беларусі, то нашая краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць метэарыт, што ўпаў калісьці даўно. І ўсё ж можна пахваліцца 5 даведзенымі знаходкамі. І ўсе яны атрымалі сусветную вядомасць. Але пра іх я распавяду у наступнай перадачы.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, природа вокруг нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вольное хаданне рэдка звязана са зніжэннем фізічнай актыўнасці, пагаршэннем працы сардэчна-сасудзістай сістэмы і ўзроставымі зменамі арганізма. Спецыялісты нагадваюць, што хада застаецца адным з самых даступных спосабаў падтрымання здароўя. Рэгулярныя прагулкі дапамагаюць умацоўваць сэрца, павышаць цягавітасць і падтрымліваць нармальную вагу. Даследчыкі таксама адзначаюць, што прыкметную карысць можа прыносіць нават кароткая штодзённая актыўнасць. Напрыклад, хуткая 10-хвілінная прагулка здольна станоўча ўплываць на здароўе і зніжаць рызыкі, звязаныя з маларухомым ладам жыцця. Бачыце? Не, ну, не першы і не другі, і не трэці раз вось навукоўцы кажуць пра тое, што важна, можа, не сама хада, а хуткасць гэтай хады. Цікава, канешне, ці палепшыцца стан здароўя вось у людзей старэйшых за 65 гадоў, калі ну, калі, напрыклад, адмыслова хадзіць хутка, цяжка будзе, але вось пра гэта, канешне, цікава было б пачытаць. Можа, такія даследаванні ёсць, можа, праводзяцца, я не ведаю, але факт ёсць, факт. Чым хутчэй ходзіш, тым лепш, ну, тым далей ад смерці адыходзіш.

0: Вядомаш крама на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластогародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днями, про гэта традыцыйна не ў забаве.
1: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.

0: Беларуская радыорацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дональд Трамп зрабіў больш жорсткай рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на поле беларускі сцяг.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іранам, паведамляе выданне «Палітыку». 16 червня у Варшаве у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціханоўскай ва Ўкраіну і вынікі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і не пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі працягнення режиму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашыя магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што на гэтым шляху мы не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адно ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолім, цытуе Ціханоўскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціву петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрась Мілашкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў і дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Усё гэта самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Ўкраіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта этычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут ва у Антарыю ёсць такое месца для хрысціян.
3: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцый нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежы не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Лаунскейдж на хвалях беларускага радыё рэцы. Я абяцаў, можа камусьці дапамагчы разабрацца, бургер ці хот-дог, хот-дог ці бургер. Ну, сапраўды, і тое, да і іншае даўно сталі сімваламі такога хуткага перакусу. Дадам смачнага перакусу яшчэ. Ну, пагадзіцеся, сапраўды. Ну, многія лічаць іх аднолькава шкоднымі, што бургеры, што хот-догі. Ну, сапраўды, ёсць рацыя ў гэтым. Аднак адмыслоўцы адзначаюць, уплыў гэтых папулярных страваў на арганізм залежыць ад складу, ад якасці інгрэдыентаў ды спосабу прыгатавання. Пра гэта паведамляе сайт Eating Well. Ну, тут увогуле пойдзе гаворка пра класічныя бургеры і класічныя хот-догі. Класічны хот-дог гэта не сасіска, ведаеце, гэта ўсё ж такі кілбаска, так? Я ўпэўнены, вы ведаеце пра гэта. Дык вось класічныя хот-догі звычайна вырабляюць сумесі розных відаў мяса. Такі прадукт адносіцца да катэгорыі глыбока перапрацаваных прадуктаў харчавання. Пра гэта варта памятаць. Для надання характэрнага смаку, колеру і тэкстуры ў яго нярэдка дадаюць спецыі, стабілізатары, кансерванты ды розныя яшчэ страшныя словы. Сярэдні хот-дог змяшчае каля 150 кілакалорый, 6 грамаў бялку, больш за 5 грамаў насычаных тлушчаў, ну і прыкладна 425 міліграмаў натрыю. Высокае ўтрыманне солі і насычаных тлушчаў лічыцца адным з галоўных недахопаў такого продукта. При частым ужыванні гэтыя кампаненты могуць спрыяць падвышэнню артэрыяльнага ціску і пагаршэнню паказчыкаў халестэрыну. І сёння вытворцы прапануюць, канешне, шырокі выбар хот-догаў ад традыцыйных мясных да вегетарыянскіх. Харчовая каштоўнасць такіх вырабаў можа істотна адрознівацца, асабліва па колькасці натрыю і тлушчаў. Асобнай увагі заслугоўваюць нітраты і нітрыты. Гэтыя рэчывы сустракаюцца ў прыродзе, напрыклад, у гародніне, аднак таксама могуць дадавацца ў мясныя вырабы ў якасці кансервантаў. Што тычыцца бургераў, чырвонае мяса доўгія гады застаецца прадметам дыскусіі і сярод спецыялістаў па харчаванні і не толькі. Тым не менш, сучасныя эксперты лічаць, што якасны бургер можа быць часткай збалансаванага рацыёну. Можа быць, калі сачыць за умеранасцю і ўлічваць агульны стыль харчавання. Ялавічына, гэта, як вядома, самае папулярнае мяса для бургераў, з'яўляецца крыніцай паўнавартаснага бялку, неабходнага для падтрымання цягліцавай масы, у тым ліку сардэчнай цягліцы. Акрамя

Таго бялковыя прадукты дапамагаюць даўжэй захоўваць пачуццё сытасці і садзейнічаюць больш стабільнаму ўзроўню цукру ў крыві. Акрамя бялку, чырвонае мяса змяшчае жалеза, вітамін B12 і цынк, рэчывы, якія адыгрываюць важную ролю ў працы арганізма. Ну, B12 гэта не зусім вітамін, гэта тое, што ўтвараецца ў нашым арганізме пасля ўжывання мяса. Вось. Але не будзем пра гэта, такія мы спецыялісты. Па словах дыетолага Лаўры Бурак, з пункту гледжання харчовай каштоўнасці, бургер звычайна аказваецца больш пераважным варыянтам, чым хот-дог. Асноўная прычына заключаецца ў меншай ступені перапрацоўкі мяса і больш высокім утрыманні карысных пажыўных рэчываў. Хот-догі, наадварот, часта ўтрымліваюць сумесь мясных кампанентаў і розных дабавак, што робіць іх менш удалым выбарам для людзей, якія клапоцяцца пра стан сардэчна-сасудзістай сістэмы. Эксперт таксама падкрэслівае, што ані бургер, ані хот-дог не патрабуюць вялікай колькасці сыру або некіх тлустых соусаў. Больш карысна дапаўняць іх свежай гароднінай, якая забяспечвае арганізм абалонінай, вітамінамі ды іншымі важнымі рэчывамі. Ну, сапраўды, можа так і ёсць, але вось, што тычыцца мяне, напрыклад, ну, часамі і ўжываю і то, часамі і іншае, але магу так сказаць, што калі гэта, ведаеце, набягу на скаку, дык вядома, што хот-дог просто зручней, так, з яго там нічога не валіцца, не вывальваецца, не выцякае, не капае, ну, якасны хот-дог, скажам так, нармальна зроблены. А бургер, ведаеце, ну, гэта смачней, вядома ж. Бачыце, яшчэ даведаліся, што гэта больш карысна. Крыху, там, не ведаю, колькі працэнтаў, але больш карысна. Але есці, канешне, бургер, ну, тут трэба некая такая, я не ведаю, што некае колдунства патрабуецца, каб з'есці бургер і не абляпацца. Пагадзіцеся.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Британія призначила новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны Вялікай Сямёркі абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

обличчя, ти озирнешся приблизно про 30 годов. Подумаєш, як би

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Британія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны G7 абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусію, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгарст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орт пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Да тэмы палітычных рэпрэсій. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходныя палітвязні ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і не хутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
4: Думаю, што асаблівай дынамікі няма, і Лукашэнка ўжо даўно зразумеў, што палітвязні гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць танна тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25 года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Аб міжнароднай палітыцы. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў ва Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашыраць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск на расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы ў заяве няма ні слова. Да мясцовай тэмы. У памежных з Беларусю раёнах Польшы ў жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Польсад. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 17 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускае радыё «Рацыя», да я, Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут ад вінта Джордж Харрысон, Несса, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя ў падарожжах», дзе былі ты што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя».
5: Першее трансграничное радио FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось та пісня, ще не вся, бо то не мала, баба клопоту купила порося, а й знову.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рад.

0: Рация. Рация у подорожжих. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Яго даўжыня 938 кіламетраў, басейн 98 тысяч квадратных кіламетраў, а разыход вады гэта сярэдні такі 678 кубаметраў у секунду. Пра што я гавару і пытаю Валодзі Хільмановіча, з якім вядзем перадачу «Рація ў падарожжах», а я гэта Юрка Лашчынскі.
2: Усім прывітання, размова безумоўна не пра Ніл, не пра Янзы, не пра Хуанхэ, а пра беларускую раку Нёман, якая ў нашай гісторыі значыць не менш, чым названыя мною рэкі ў гісторыі тых народаў, па тэрыторыі якіх яны працякаюць.
1: Яна працякае праз тры краіны, так бы мовіць, праз Беларусь, Літву і Расійскую Федэрацыю, Калінінградская там акруга, але ў Беларусі гэта бальшыня, бо 459 кіламетраў, гэта даўжыня рэчкі Нёман, ракі Нёман, якая працякае праз Беларусь. Гэта ад вытокаў да таго, як ўваходзіць у Літву.
2: І трэба сказаць, што цягам гэтых кіламетраў шматлікіх характар ракі мяняецца не аднойчы. На ўвогуле пачынаецца з дробнага вытоку з Узденскага району. У Стаўпецкім раёне яна ўжо трошкі павялічваецца, хаця там дастаткова яна яшчэ такой рэчкай выглядае не глыбокай і не шырокай, ну а ўжо па Гарадзеншчыне набірае моц на поўніцу.
1: Тут і варта ўспомніць, што калі гаворым пра рэчкі, гэта два асноўныя такія фактары. Адзін гэта даўжыня, самая доўгая рэчка ў свеце, гэта Ніль у Афрыцы, а другі фактар, мабыць, і важнейшы, гэта разыход вады, значыць, колькі пераплывае гэтых кубаметраў праз секунду ў якімсьці там месцы, ну, скажам, найчасцей пры вуйшчах. І Нёман так на фоне іншых рэчак, скажам, у гэтай частцы Еўропы, то сярэдняя рэчка, ўсё ж такі сярэдняя. Вісла большая, Рэйн большы, але Дняпро большы, не гаворачы пра Дунай ці Волгу.
2: Ну, менавіта, але Нёман і Дняпро гэта вот найбольш славутыя беларускія рэчкі, апіяныя нашымі літаратарамі, класікамі, нездарма. Нёман мае найменне, такі прыдатак, як Нёман бацька. Гэта, канешне, ад Якуба Коласа найперш.
1: Нёман наш бацька, наш родны.
2: Пайшло, гэта ўвасобілася ў шматлікіх песнях, у выкананні. Спяваць будзем, але калі мы паплывем па нём не чарговы раз, а спадзяюся, што прыйдзе яшчэ такі час, што атрымаецца нам павандраваць і праплыць па гэтай цудоўнай беларускай рэчцы.
1: А плывалі вы па Нёмане, на байдарках, на чым там яшчэ, на плоце, на лодках і розных?
2: Так, мы з сябрамі плавалі па Нёмане на байдарках і плавалі таксама па яго прытоках, выплываючы ў Нёман. Гэтыя мясціны вельмі цікавыя, скажам, там, дзе Моўчаць упадае, ўлівае свае воды ў Нёман, там, дзе Шчара упадае, так што гэта вот злучэнне дзвюх рэчак, некалькіх рэчак, яно вельмі заўсёды цікава назіраць. Гэта само месца, нават адна рака прымае ў сябе воды іншай.
1: Ты успомню тут Шчару, якая працякае праз славуты горад Слонім. Дарэчы, калі яна ўцякае, значыць, уплывае ў гэты Нёман прыток Нёмана, яна мае даўжыню 325 кіламетраў. Калі нашы слухачы на Падляшчы не ведаюць, што гэта Шчара, скажам, што Нарва мае 480 кіламетраў. Гэта мала менш.
2: Шчара адзін з найбуйных, хіба найбуйнейшы прыток Нёману, але характар у кожнай рэчкі свой. Напрыклад, Моўчаць карацейшая, вузейшая, чым Шчара, але яна вельмі такая небяспечная.

Тютюкінак, валік беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчыць назіральнікі. Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на поле беларускі сцяг. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іранам. Паведамляе выданне «Палітыку». 16 червня у Варшаве у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну і вынікі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і не пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі прыцягнення режиму до адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашыя магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што на гэтым шляху мы не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адно ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолім, цытуе Ціхановскую яе телеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціву петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрась Мілашкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў і дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Усё гэта самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Ўкраіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта этычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут у Антарыю ёсць такое месца для хрысціян.
3: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцый нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 17 чэрвеня. Хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 17 чэрвеня. Серада. Асоціяцыя 4 культуры Саколкі запрашае на канцэрты пад назвай песні «Штэтла» у выкананні вядомай вакалісткі Вольгі Авігайла Мелящук і акардэаніста Гжыгажа Бажэвіча. Мерапрыемства стане захапляльным музычным падарожжам па культуры біблейскага і сучаснага Ізраіля, якое набліжае слухачоў да багацця польска-габрэйскай традыцыі. Пачатак канцэрта о 17 гадзіне ў камяніцы Тызенгауса ў Беластоку. 19-й фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук» у сераду 17 чэрвеня о 19 гадзіне ў касцёле Маці Божай Фацімскай, што па вуліцы Крашэўскага ў Беластоку, пачнецца арганны канцэрт на закрыццё фестывалю. Выступяць вугорскі музыка Атыла Вадаш і Марек Кулікоўскі з Польшчы ў праграме «Музыка габрэйскіх кампазытараў». Цэнтр культуры «Сродмісці», што па вуліцы Кілінінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя романы. Выстава будзе адкрыта з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны да 26 чэрвеня і з панядзелка па пятніцу з 8 да 16 гадзіны з 29 чэрвеня па 24 ліпеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Амелька, бабёр і кароль на даху» пачатак 11.15. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? І як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 чэрвеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрі Стэфана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1916-го нарадзіўся Тэры Гілкісон, поўнае імя Хэмілтон Генры Гілкісон III, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень. Фолк-выканаўца, які найбольшую вядомасць атрымаў у сярэдзіне 50-х, у час, які прынята лічыць страчаным для амерыканскага фолку. Да таго ж, Тэры Гілкісон здымаўся ў кіно і пісаў музыку да фільмаў. Ягоная «The Bare Necessities» з мультфільма «Кніга джунгляў» у выкананні Філа Харрыса ў 68-м годзе была намінаваная на прэмію «Оскар» у номинации «Лепшая песня до фильма».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмог. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец с программой «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдінг, сапраўднае імя Пітэр Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдінга «Мотобайкінг» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-го нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта «Dead Kennedys», заснавальнік культавага незалежнага лейбла «Alternative Tentacles». Пасля распаду «Dead Kennedys» у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры «Spoken Word», а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны удзельнік амерыканскай партыі «Зялёны».

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 17 червня 1962 нарадзіўся маці Антэра Крыстіан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта Ханой Рокс. Гэты гурт быў заснаваны ў 79 годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі па мянушцы Разл. У 2001 годзе члены класічнага складу Ханой Рокс, Майкл Манро і Эдди Маккой запросили новых удельников и обновили деятельность, происнававшую до 2009-го.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Британія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны G7 абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгарст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орт пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Да тэмы палітычных рэпрэсій. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходныя палітвязні ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і не хутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
3: Думаю, што асаблівай дынамікі няма, і Лукашэнка ўжо даўно зразумеў, што палітвязні гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць танна тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25 года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
2: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння 17 чэрвеня у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Аб міжнароднай палітыцы. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў ва Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашыраць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск на расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы ў заяве няма ні слова. Да мясцовай тэмы. У памежных з Беларусю раёнах Польшы ў жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Польсад. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

пистолет, я зараджу гэты кольт.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Атака на автобус с белорусскими детьми у Брянской области. Есть загинулые и потерпелые. Тихановская провела в Варшаве брифинг для дипломатов с 29 краин. Белорусы просят усталевать свой штандарт на поле Грунвальдской битвы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У выніку атаки дрона на автобус с детьми 6 человек отримали ранения, сярод потерпелых 4 детей. Як стало вядома Times Buy, у выніку атаки загинула жонка тренера, якая супроводжала детей. Автобус с детьми накеровывался с Гомля у Геленджик. Про здарэнне стало вядома сёння. У автобусе было 44 пасажыры, у тым ліку 28 дзяцей, амаль усе яны падлеткі. Паводле дадзеных ведамства, усяго пасля здарэння шпіталізаваны 7 чалавек. Адно дзіця знаходзіцца ў цяжкім стане, паведамілі ў Міністэрстве здароўя Расіі. Расія адкрыла крымінальную справу па факце тэрарыстычнага акту. Следчы камітэт Расіі заявіў, што дрон быў у украинским. Министерство замежных справ Беларуси выпустило заяву, у якой осудило атаку на автобус, які перевозил белорусских детей. Так само Министерство замежных справ звернуло увагу на обовязковость безумовного выключения выезду громадян у зоны конфликтов, боевых деяний и сумежных зими регионов. Украинский бок покуль не комментовал обвинувачанне. Брифинг для амбасадараў і іншых дыпламатаў з 29 краін правяла 16 чэрвеня ў амбасадзе Італіі ў Варшаве дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Паведамляе яе прэсавая служба. У брыфінгу ўдзельнічалі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, дарадца Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі і яе галоўны дарадца Франак Вячорка. Адзначаецца, што палітыка знаёміла дыпламатаў з планамі дэмакратычных сіл, намаганнямі па вызваленні палітвязняў, санкцыйная палітыка. Яна падкрэсіла неабходнасць падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Ціхановская адзначыла важнасць працягу ціску на рэжым Александра Лукашэнкі да спынення рэпрэсій і пачатку сістэмных зменаў у Беларусі. Акрамя таго, яна нагадала пра неабходнасць выдачы большай колькасці шэнгенскіх віз для беларусаў. Павел Латушка на брыфінгу выказаўся за правядзенне ў Беларусі круглага стала з удзелам дэмакратычных сілаў і прадстаўнікоў уладаў для выхаду з палітычнага крызісу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што любыя ўгоды з рэжымам праз галаву беларускага грамадства не жыццяздольныя. Беларусы звернулися до керавництва музею битвы под Грунвальдом с просьбой усталявать на территории комплексу белорусский историчный бел-червоно-белый штандар. Ініцыятыву распачаў грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Мілашкевіч, які арганізаваў збор подпісаў пад адпаведным зваротам.
4: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Усталёўка гэтага сцяга, гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі, суседнімі, мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Па словах Юрыя Мілашкевіча, пры ўзняцці сцяга над Грунвальдскім полем павінны прысутнічаць вядомыя беларускія дэмакратычныя лідары.
4: Лічу, што калі польскі бок адгукнецца на просьбу аб усталёўкі сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Святлана Ціхановская, Павел Латушка. Нешта ж хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
3: Для того, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Падпісанты таксама могуць пакідаць каментары, тлумачачы, чаму лічаць важным афіцыйнае прызнанне беларускай прысутнасці ў гістарычнай памяці пра Грунвальдскую бітву. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День с рацией.
2: Спадарство рады вас вітаць. Сёння 17 червеня 2026 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. У шчыльным інфармацыйна-музычным рэжыме будзем працаваць. Шмат матэрыялаў ад нашых корэспандэнтаў прагучыць на самыя важныя тэмы. У тым ліку пра гэты збор. Гэта таксама важна на бел-чырвона-белых сцягах на Грунвальдскім полі. Пры тым, што Фейсбук пачаў блякаваць чамусьці спасылкі. Але думаю, вы зной дзіце, як гэта зрабіць, і гэта даволі проста. Думаю, на нашым сайце таксама будзе гэты лінк. А што тычыцца гэтай трагічнай сітуацыі з беларускімі дзецьмі ў Расіі, якія трапілі пад абстрэл, ну, хто ў гэтым вінаваты? Краіна-агрэсар і суагрэсар таксама. І хто дадумаўся з беларускіх функцыянераў адправіць беларускіх дзяцей фактычна ў зону баявых дзеянняў? Дарэчы, Святлана Ціхановская ўжо выступіла са сваёй рэакцыяй. Маё сэрца з усімі пацярпеўшымі іх роднымі, дзеці дарослыя, што былі побач з імі невінаватыя ахвяры. Гэту вайну распачала Расія. Яна агрэсар, менавіта яна нясе галоўную адказнасць за кожную смерць і кожнае раненне, звязанае з гэтай войной. Кожную гадзіну будзем пачынаць са спеўнай прэм'еры. Гэтую пачнем з гурта «Палыны» іх новым трэкам «Ранак». Голас тут вы можаце пазнаць той самы, што быў у «Пятлі пры страсі» ля Чарапко-Самахвалаў спяваю.

0: Пачнем з госці рацыі. Гаворка пойдзе пра працу. Беларуская чыноўніца лёгкай прамысловасці кажа, што беларусы нібыта дрэнна працуюць, таму эканоміка не развіваецца. Гэтыя словы выклікалі рэзананс у грамадстве, якое адказвае, можа, чыноўнікі дрэнна працуюць і стварылі непрыдатную мадэль эканомікі. Што будзе, калі пачнем працаваць па 10-12 гадзінаў, ды ці выратуе гэта Беларусь? Пра гэта далей мой калега Улад Грыняўскі пагутарыць з прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах у аб'яднаным пераходным кабінеце Лісай Рыжыченка, якая заступілася за беларускіх працаўнікоў.
1: Госць рацыі.
2: Спадарня Аліса, вось якую б хацеў бы тэму вам прапанаваць для размовы. Вядома, справа, што гэта будзе эканамічная тэма, але найперш такім чынам сфармуліруе сваё пытанне. Як мы дакаціліся да такой сітуацыі, калі пра беларусу распавядалі як пра вельмі працавіты народ, а зараз беларускія чыноўнікі заяўляюць, што нібыта недастаткова старанна працуюць беларусы, ну і таму, уласна кажучы, праблемы адчуваюцца ў беларускай эканоміцы. Гэта я зараз спасылаюся на словы Тэцяны Лугіной. Дастаткова вядомая жанчына, асоба ў беларускай номенклатуры. Яна там была дырэктарам вялікім-вялікім, потым яе трошачкі панізілі. Канволем зараз яна кіруе, хаця да гэтага ўсім ляхпрамам кіравала. Ну і кажа пра тое, што вось праблемы менавіта з тым звязаныя ў канволя, увогуле ў лёгкай прамысловасці, што беларусы не занадта добра працуюць. Як гэта ўвогуле можна патлумачыць, як да гэтага можна аднесціся?
3: Перш за ўсё, вы правільна адзначылі, што Лугіна, перш за ўсё, яна кіравала лігпромам усім, і гэта было зусім непаспяхова, і, скажам так, у наказанні яе адправілі на канволь. Тое, што яна гаворыць пра беларусаў, гэта такая безысходнасць, калі чыноўнік ці менеджер дзяржаўны разумее, што ён нічога не можа зрабіць, таму што памылкі былі зроблены, скажам так, занадта раней, чым ён прыйшоў да працы, ключыўся да гэтай працы. Таму што калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі, ну, проста гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і ў машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок канволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяховай, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
2: KPI, здаецца, так?
3: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі раз растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма у камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволі, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволі. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там, на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там, размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
2: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
1: Это полный бардак, и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
2: Ну, то есть, когда отрамливается, что ён тую жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронт, які безнадзейны?
3: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприемствах у Беларуси, але так
2: а это дефицит кадров? То есть такого директора знайсці тяжко, так? Такую вот слугину,
3: конечно, потому что там есть фильтр, вот это идеологичный политический фильтр. Коли ты прихильник вот режима Лукашенки, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі, прафесійнымі антыкрызіснымі менеджэрамі. Яшчэ ёсць вялікае пытанне тое, як у нас праходзіць сертыфікацыя антыкрызісны менеджэр у нашай краіне. Любы, прабачце, былы праваахоўнік можа пайсці 6 месяцаў вывучыцца чыста тэарэтычна ў нейкім вузе на антыкрызіснага менеджэра, атрымаць гэты сертыфікат, нічога не ведаць, як гэта працуе на практыкі, і яго пазначаюць як антыкрызіс менеджера на нейкае прадпрыемства дзяржаўнае, якое нясе толькі страты і павінна быць ужо банкротам даўным-даўно. І яго пазначаюць туды. І ён робіць яшчэ больш запазычанасці ў гэтым прадпрыемстве, яго потым банкроціць. Вельмі шмат пытанняў да ўсяго працэсу кіравання дзяржпрадпрыемствамі, але так, гэта тое, што Лукашэнка яе пасылае, а каго яшчэ пасылаць? Яны ўсе такі.
2: Давайце разбярэмся з тым, што такое ўвогуле канволь. Так, вось я сфармулюю гэта пытанне, бо калі быў 20-ты год, калі быў пратэст, там была такая сітуацыя, што ідэолагі пайшлі ў школы і ў інтэрнэце распаўсюдзілі, ну, вось такі выступ ідэалагіні перад школьнікамі, якая кажа, што вот, часамі гаворуць, што ў нас няма працы, але, напрыклад, вы ведаеце, што вашы бацькі ходзяць 4 дні ў тыдзень працаваць, прынамсі яны ходзяць, працуюць гэтыя 4 дні, а ў іншых краінах бы ўжо даўно б гэта прадпрыемства бы закрылі, бо не патрэбны, а так прынамсі вашы бацькі ходзяць хаця бы там 4 дні ў тыдні, але хоць нейкі заробак атрымліваюць, гэта лепей, чым бы яны ўвогуле страцілі бы працу. Ці я так разумею, што камволь гэта прыкладна такі ж падыход, што нібыта працуе, просто працуе, бо людзі атрымліваюць нейкі мінімальны заробак, але атрымліваюць нейкія грошы, а тэарэтычна гэта прадпрыемства, ну, невядома, ўжо ў 21-м стагоддзі не вельмі патрэбнае.
3: Тут іншае пытанне, не ў тым, што камволі не патрэбнае як прадпрыемства, а ў тым, што ў Беларусі душаць бізнес і няма умоў для таго, каб прыходзілі інвестыцыі. Мабыць, калі б прыйшлі нейкія прыватныя інвестыцыі, яны б знайшлі нейкія накірункі, у якім мог бы працаваць камволь і даць камволь. І тоді, після модернізації, яка робилась за приватні гроші,

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Перадусім метэапрагнозы, зафіксаваныя цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў такую самую дату ў Пінску, 2016 годзе 34 градусы цяпла. Халадней за ўсё ў Палескім у 1978 годзе амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Лынтупах. У 77 годзе 80 мм роўна. Сёння на беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20. Беларускія сыноптыкі таксама даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў асобных раёнах па Беларусі чакаюцца навальніцы, месцамі па паўночным усходзе ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метров за секунду.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расійскія вінаробы нацэльваюцца на больш як палову беларускага рынку. Пры агульным спажыванні віна ў Беларусі на ўзроўні 35 мільёнаў літраў за год, расійскія вінаробы хочуць прадаваць на беларускім рынку да 18 мільёнаў літраў сваёй прадукцыі. Цяпер расейцы прадаюць не больш за 2 мільёны літраў. Галоўная перашкода, якая пакуль не дазваляе расійскім вытворцам шырока разгарнуць сваю дзейнасць на рынку саюзнай дзяржавы, гэта ў прыватнасці ім импортные квоты. Правда, российская продукция проиграет так само у коште. Поводле оценок экспертов, литр вина, вырабленных у Беларуси из импортного винного материала, каштуя у середнем 100 российских рублев. Тады як литр российского вина каля 170 рублев. Адкуль уцякаюць кадры? За студзень-красавік у Беларусі звольнілі 219 тысяч чалавек, а прынялі на працу на 16 тысяч менш. Найбольшы адток кадраў назіраецца ў апрацоўчай прамысловасці, асабліва ў вытворчасці адзення і тэкстылю, а таксама ў машынабудаванні і вытворчасці электраабсталявання. Значныя страты работнікаў зафіксаваныя і ў транспартнай сферы. Найбольш актыўна кадры наймаюць будаўніцтва ды IT-сектар. У будаўніцтве колькасць прынятых на працу перавысіла колькасць звольненых на 14,5%, у IT на 9,5%. Таксама рост адзначаецца ў аўтамабільным гандлі. Кошт нафты Брэнт упершыню з пачатку сакавіка апусціўся ніжэй за 80 даляраў за барэль. На гэта паўплывалі чаканні часовага пагаднення паміж ЗША ды Іранам, а таксама магчымасць хуткага аднаўлення суднаходства праз Армузскі праліў, ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай, пакуль няма ясна адносна умоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 700 000 злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Гайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне, амаль 4,5 мільёны злотых, накіравана гміня Юхнавец-Касцільны на рэканструкцыю дарог у Ігнатках. Сёлета ў падляскім ваяводстве за кошт фонду плануецца рэалізаваць 145 дарожных праектаў. Агульная працягласць новых і адноўленых дарог складзе прыкладна 264 кіламетры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: Вызволение политвязня не повинно сопровождаться арештами инших. Анджей Пачолгут выступил у Европарламенте. Туск поведомил об вызволении двух белорусов, затриманных у сувязи с забойством российского мастака Скрипецкого. Маршалок Подляша передал в Брюссель позиционные листы об безпеце усходной межи с Беларусью.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Анджей Пачолгут выступил у Европарламенте. Он подяковал усім, кто змагаўся за ягонае вызваленне и вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Европарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі і ўручыў ягонай дачцы. Колішні палітвязень Анджей Пачолгут падзякаваў высокаму сходу і старшыні Европарламенту Роберте Метасала за падтрымку, якую ён атрымаў асабіста, а таксама ўсе палякі, беларусі і палітычныя зняволеныя. Адзначыў таксама, што пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне адносна санкцыяў у дачыненні да Беларусі.
4: Єднай стороны, но я істам на вальності, дзенькі тэм уже праводзона пертрактація, а з другій стороны, в тым самым часе, кіды нас звальняно, арештовано інных людзі. Позьом страху на Беларусі он абсолютно ся не змнейшыў. Я завше мовілам, же політика повинна быць эффективно. Ежели диалог бензе приносил эффекты, то належи проводить диалог. Ежели диалог не приносил эффектов, ну то по что так и диалог? То я тумачу свой стосунок, але рецепты на день десейший я не мам.
3: Лауреат премии Андрея Сахарова журналист Анджей Пачолгут с трибуны Европарламенту закликал моцно выказываться у оборону права человека в Беларуси и выказал спадзеў, что Беларусь у вынику не только географично будет належать до Европы. Двое беларусаў, затрыманых пасля забойства расійскага мастака Сямёна Скрыпецкага ў Белай Падляскай, вызвалены, паколькі ў польскіх ведамстваў адсутнічаюць доказы іх непасрэднай датычнасці да забойства. Пра гэта, паводле інфармацыі партала мясцовага самакіравання Польшчы, заявіў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Пра гэта таксама паведаміў на брыфінгу прэс-сакратар акруговай пракуратуры ў Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. 16 чэрвеня акруговая пракуратура Любліна паведаміла, што пасля забойства 44-гадовага Скрыпецкага затрыманыя два грамадзяніны Беларусі. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня у адным з жылых раёнаў Белай Падляшскай. Паведамлялася, што следчыя сабралі шырокі доказны матэрыял, які паслядоўна аналізуецца. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб запісах камер назірання, лічбавых матэрыялах і паказаннях сведак. Скрыпецкі вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. А ў Брюсселі 16 чэрвеня адбылася серыя сустрэч маршалка падляшскага ваяводства Лукаша Пракорыма з прадстаўнікамі інстытутаў Еўрапейскага звязу. Кіраўнік рэгіёна паведаміў, што перадаў афіцыйныя лісты да кіраўніцтва Еўразвязу з прапановамі, якія датычацца функцыянавання ўсходняй мяжы Саюза на фоне ситуации с Беларусью. В документах подкресливается, что помежные регионы несут повышенную отказность за безопасность, миграционный тиск и организацию кризисного реагирования.
5: На ręce комиссара Рафаэля Фіта złożyłem мой внесок о зміне в пакте миграційному в закресі того, аби регіони граничні з Білорусією і з Росією були звільняні з квот солідарностьових спосіб сталих, а не цьорочних. Те письмо отримала дорадця до справ регіонів пана комісара, чи віце-шефа Комісії Європейської пані Віта Сліде. Є то моє дотримання слова, що таку ініціативу подіймує. Również те письмо зостало скеровано до przewodniczącej Комісії Європейської Урсулі фон дер Лайн, а також шефа Ради.
3: У контексте обмеркования пакта об миграции и притулку Евросвязу обмерковывается пропанова вызволить помежные регионы, которые межуют с Белоруссией и Россией, от механизма обовязковой релокации мигрантов и махчимых финансовых обовязков у рамках солидарности. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про згадину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, дзень 22-24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з рацыяй.
2: Нагадаю наши координаты: 98.1 FM у Белостоку и Городню, у приватности, 99.2 FM у Берести да Белой Подляской, до прикладу, той самой згаданной у новинах. Наш сайт racia.com, проз яго ведется онлайн-трансляция, до якой зручно подлучиться. Выбирайте зручный вариант, и галоўнае, каб ён был для вас беспечный, асабліва калі слухаете нас знутры Беларуси. Напереди закранем некоторые темы, згаданы ў навінах, у прыватнасці пра мову Анджэя Пачобута і падляскі тэмат будзе ў нас раскрыты. Так што заставайцеся на хвалях рацыі. Гэтую гадзіну таксама пачынаем з прэм'еры. Гэтым разам ад Наві бэнду «Свой сярод чужых» завецца іх новая песня.

0: 17:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа, такога непростага і праблемнага, як мы чулі ў мінулым матэрыяле. Заўтра тут 18 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 22-24 вышэй за 0. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, ён будзе слаба расці цягам дня.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з гісторыкам Васілём Герасімчыкам, прысвечаная 170-годзю з дня нараджэння Ігната Грынявіцкага. У чацвер у Вільні прэзентацыя кінапраекта рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа «Джоні Космік Эфект». Гэта дакументальны фільм пра Джоні Косміка, Івана Смаляра, беларускага фатографа, імя якога прагрымела на пачатку года выставай у Варшаве. Імпрэзу ў якасці падарунка да народзіна ў творцы арганізавала беларуская культурная супольнасць. Метад Джоні Космік можна апісаць як паломніцтва ў фатаграфію, як у прысутнасць. У Мінску ён гадамі рабіў на вечарынах фотаздымкі людзей, каб потым бясплатна раздаваць іх сваім героям. Гэта практыка прадоўжылася і ў міграцыі ў Варшаве, куды пераехаў творца. Спачатку гэта напружвала. Ён нічога за гэта не прасіў, не ўсе на гэтых здымках сабе падабаліся, але з часам, як мае быць беларусам, прызвычаіліся. Вані стаў неад'емнай часткай культурна-тусовачнага жыцця, яго пачалі пазнаваць, сябе на яго здымках любіць. Рэжысёр Максім Шавет засняў ключавыя моманты вечарынкі шчасця для Івана Смаляра, ды не толькі іх. Падрыхтоўку да народзінаў, кульмінацыю і тое, што будзе далей. Ён называе сваё кіно фрактальнай дакументалістыкай. Яно памнажаецца на некалькі рэальнасцяў. Кіно як кропка далучэння і зменаў і сведка таго, што адбываецца. На прэзентацыі ў Вільні пакажуць гэты матэрыял, а таксама будзе гутарка з рэжысёрам Максімам Шведам. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з журналістам і пісьменнікам Александрам Чарнухам з нагоды выхаду новага накладу яго дэбютнага рамана «Свінні». Запрашаюць разам адсвяткаваць і паразмаўляць пра ўсё на свеце. Прыходзьце весяліцца, смяяцца, жартаваць і кпіць. Мадэратарка Крысціна Дробыш. У пятніцу ў Варшаве творчая сустрэча з выдаўцом, заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраславам Іванюком. Галоўным героем сустрэчы стане сам спадар Яраслаў. Пагаворыць пра яго жыццёвы шлях, пра людзей, якія сустракаліся на гэтым шляху, пра беларускую мову і культуру, пра кнігі, што натхняюць, пра выбары, якія даводзіцца рабіць. І пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе нават у самыя складаныя часы. Гэта будзе шчырая, цёплая, нефармальная размова, без сцэны і пафасу, а затое з гісторыямі, успамінамі, развагамі і магчымасцю задаць свае пытанні. Прыходзьце паслухаць, паразмаўляць і правесці вечар у добрай беларускай кампаніі. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Адкуль у Гданьску беларусы? У гонар каго менавіта на мясцовых могілках сёлета усталяваны крыж з магарам за свабодную незалежную Беларусь? Пра гэта да іншае пагутарам з госцяй рацыі, прафесаркай Аленай Глагоўскай, кіраўніцай беларускага культурнага таварыства «Хатка» у Гданьску. Гутарка нашая была запісаная некалькі дзён таму.
1: Гость рацыі.
2: Такая ідэя паўстала, як мы святкавалі стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. І тады прэзідэнтам горада Гданьска быў Павел Адамовіч.
3: Які трагічна загінуў.
2: Які потым у 2019 трагічна загінуў, а мы святкавалі у 2018 і якбы падумалі, ну што тут можна зрабіць, як гэта ўвекавечыць, так? Ну і прыдумалі, а давайце паставім крыж з магарам за Беларусь. Тым асабліва, якія не маюць, невядома дзе там спачываюць і так далей. І, ну, як забілі Адамовіча, ён жыў у старым горадзе, недалёка да таго ўрэнду мейскага, ён хадзіў пехатой. І часта перасякаліся. Ну, і я там яму кажу пра такую ідэю, што мы тут прыдумалі. О, ён так, так, так, бо яго ж бацька ў час вайны вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі.
3: Так.
2: Пра што ніколі Адамовіч не сказаў, але яго дачка Антаніна узнадвілі, пішучы успаміны пра свайго дзеда, пра тое напісала. Я яму як гаварыла, а ён гаворыць, нех пані ще з моім ойцам контактуе. Я ніц не вім. Ну, і ён якби падтрымаў гэту ідэю, што так, што файная ідэя, а гэта было ж ўжо пару гадоў добрых пасля гэтага, як мы камень купалы адкрывалі, які адкрываў Адамовіч. Дарэчы, падчас адкрыцця сказаў, што 70% жыхароў Гданьска мае беларускае паходжанне, што выклікала шмэры сярод публікі, што ён хіба ще пшаязычы.
3: А якім чынам, вось патлумачце, як гісторык, так такая колькасць, нават калі гэта перабольшана, магла апынуцца ў Гданьску?
2: Не, ну, таму што ў Гданьску большасць гэта рэпатрыянты з усходу. Таму што немцы былі выселаныя. І гэта касус тых заходніх і паўночных земляў, дзе або прыехалі людзі з Крэсаў, або з цэнтральнай Польшчы, бо там мясцовых вельмі шмат асталося, бо немцы ўсе падлагалі дэпартацыі ў Нямецчыну. І гэта было адназначна. Просто, так, так.
3: І там апынулася шмат беларусаў з заходняй Беларусі.
2: Так, значыць, яны ўсе ехалі як палякі. Я была ў шоку, як я нашла ў архіве ў Гданьску, што кожны рэпатрыянт падпісваў такую як палавіну карткі А4, друкаваную цэдулку, дзе было напісана: «Я так і так ще називам, так, єстем народовості польській». І однозначная декларація мусіла бути. Ніхто інший не мог приїхати. Так? Гэта прочма ў тых дакументах захавалася, гэтых павестак такіх, што дэкларую, што я ёсць народовості польскай. Ну і так усе яны ехалі.
3: Беларуская прысутнасць там была і да Другой светнай вайны?
2: Была. Вельмі там багатая прысутнасць. Там эміграцыя перад усім была. Таму што там стварылася беларуска сялянска работніцкая грамада.
3: Так.
2: З простага поваду. Таму што Гданьск меў статус вольнага гораду і ён просто падлагаў лізе нацыяў. І гэта аўтаномны горад быў, як быцца, так здавалася беларускім дзеячам. Але там была польская разведка, і яны ўсё, кожны прыезд беларусаў у Гданьск вельмі дакладна адсочвалі, вынатоўвалі, і яны ведалі, хто. Дзякуючы гэтаму злавілі з грашыма потым Тарашкевіча ў 31-м годзе, які я вёз з Берліну, праз вольны горад Гданьскі, як даехаў у Тчэв на польскую тэрыторыю, то знялі яго з цягніка і забралі грошы. Так што польская разведка там вельмі добра працавала, як я пісала кнігу про беларусаў на выбжэжу Гданьскім у 2003 годзе, то я там нашла гэтыя дакументы ў архіве, там лёгка пісалася, хто быў, бо там адбываліся палітычныя нарады. І там была закладжаная беларуска сялянска работніцкая грамада.
3: Выдатны факт. А вы асабіста каго найперш згадваеце ў прысвячэнні вось праз гэты крыж? То для вас галоўны рэпрэзентант гэтага беларускага руху змагання?
2: Гэта ўвогуле такая грамадская акцыя. Мы ж абвясцілі зрабілі збор сродкаў, бо як ужо атрымалі ўсе згоды, што нам заняло пару гадоў, так, бо гэта помнік архітэктуры могілкі, бо то старыя з 19 стагоддзя могілкі, там капнуць не можна без археолага, без кансерватара забыткаў.
3: А як яны называюцца?
2: Гарнізонныя. Яны вельмі файныя, бо яны малыя, па-перша, адразу за аўтобусным вакзалам у Гданьску. І мы хацелі там паставіць з увагі на тое, як то проста мне сказалі, а што вы прывязалі сюда гэтых гарнізонных могілак? Можна паставіць такія вялізныя на ластавіцкіх, там украінцы паставілі крыж. То і вы там паставіце, а мы не, мы тут хочам. Таму што там пахаваны Дзекуч Малей, Козьма Чурыла пахаваны, і мы туды хадзілі на 25 сакавіка, заўсёды насілі там кветкі на тыя іхнія магілы. І так увязаліся да гэтага месца, ну і атрымалі ўсе згоды, так, і трэба было сабіраць грошы. Абвясцілі. Я тут павінна сказаць, што я вельмі ўдзячная Яну Тапаланскаму, беларускаму прадпрымальніку з Беласточчыны, бо ён як першы адгукнуўся на гэтую нашую аб'яву. Ён проста уплаціў 1000 злоты, што было так для нас, ну, вельмі кранальна, але людзі не кінуліся, якби, уплачваць, як то шмат пры якой нашай такой акцыі. І я напісала да сына Мікалая Дварэцкага, які калісьці ў Ніве пісаў вершы, публікаваў, як Мікола Базылук, чи ён мог бы падтрымаць, што маем такую ідэю, яго бацька ў Лэмбарку пахованы. І ён плачу 3000 злоты. І я яму як пісала, я напісала, ну маем праблему, тут людзі не адгукаюцца, ён напісаў да мяне. А ты важмі, напішы да дзяцей беларускіх дзеячаў, чы ўнукаў беларускіх дзеячаў. Гэта іх павінна крануць. І я тады сапраўды напісала да праўнука Францішка Лахновіча, які вельмі цікавіцца лосам свайго прадзеда. Гэта капітан жаглугі вялькай Томаш Лахновіч, і ён адразу адпісаў, так, ён уплаціць і яшчэ пераканае пару сваіх сяброў, палакаў, каб таксама уплаціць.
3: Ну, праўнука Лахновіча я просто зафіксую, капітан.
2: Жаглугі вялькай, так. Так што гэта ўвогуле аказалася, што фактычна яны ўсе паадгукаліся. Іх гэта кранула. Бо калі вы пытаеце, каму ён перад усім прысвечаны, я села перад адкрыццём гэта нашага крыжа, які зрабілі да канца лістапада мінулага году, але баяліся яго зімой адкрываць. Ну і добра, бо зіма была, якая была, і вырашылі адкрыем на весну. І я для гэтага адкрыцця пастанавіла, што зраблю спісак 100 асобаў, якія не маюць свайго месца пахавання. Значыць, невядома, дзе яны пахаваныя. Ну і рабіла той спісак. Так праўду кажучы, нават Францішка Лахновіча туды ўпісала. Бо гэта, што ён быццам бы пахаваны на Россах, гэта сімвалічная. Так. І шмат каго там. Між іншым таксама доктара з Новага Двара Станіслава Грынкевіча там ўпісала, Антона Наканду Трэпку. І хлопцаў папрасіла, каб яны зрабілі спісак да гэтага таксама, каб далучыць яшчэ салдат з палку Калінаўскага, якія загінулі ў змаганні за Украіну. Ну і там гэты спісак агучылі мы на адкрыцці. Каму гэта менавіта прысвечана, так што ў сотні не змясціліся вядомых асобаў, тых, якія проста не маюць сваіх магілаў. Між іншым, невядомы лёс Вячаслава Адамовіча з Зялёнага Дуба, з Слуцкага паўстання 20-го году, які ў міжваенны час у Гданьску быў рэгентам праваслаўнай царквы, які проста след губляецца ў 39-м годзе, калі вайна пачалася. Дзесьці там Ніна Стужынская казала, што ён быццам бы трапіў у Маскву, а як у Маскву? Увогуле дзіўныя такія загадкавыя лёсы. І гэтая асоба мне была важная проста ў размовах з нашым настаячалем праваслаўнага прыхода. Таму што, калі я прасіла, каб асвячаў крыж, то сказала, ну, просто треба вам освячить гэты крыж, бо ён між іншым прысвечаны Вячаславу Адамовичу, які быў рэгентам праваслаўнага хору, і невядома, што з ім здарылася, дзе ён увогуле спачывае. Ну і мы там экуменічна ўсё вельмі зрабілі, таму што ксёндз асвячаў, бацюшка асвячаў, пастар баптысцкай царквы там прачытаў фрагмент новага запавету, так што было вельмі ўрачыста і так экуменічна.
3: Вялікая справа.
0: Гость рацыі. Нагадаю, што госці рацыі стала прафесарка, доктарка габілітаваная, як гэта па-польску гучыць, Алена Глагоўская, кіраўніца беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, беларусістка.
1: Радыё рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшкі.
1: 99,2 FM.
0: А літаральна праз дзве хвіліны дазнаемся навіны на конт фэсту «Тутака», які, як заўжды, пасярод лета адбудзецца на Падляшчы ва ўрочышчы «Барык».

0: Ад маладых артыстаў да заслужаных і, магчыма, некім ужо забытых. Фестываль тут карыхтуе вялікую праграму, якая будзе ўключаць вяртанне на сцэну гурту «Рима». Падрабязней пра гэта суарганізатар падзеі Павел Станкевіч распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Ёсць адчуванне, калі паглядзець на лайн-ап, што задача тутакі, у тым ліку, гэта і адкрыццё альбо вяртанне да жыцця тых артыстаў, тых гуртоў, пра якіх ужо, можа быць, дзесьці і забыліся хтось.
2: Гэта заўсёды важна, каб была такая магчымасць паказаць тое, што адбываецца на Белостачыне. На Белостачыне дагэтуль адбываюцца розныя цікавыя рэчы, але таксама часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рима», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання, хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад. Падаецца, што дуэт яшчэ мала знаны, але я вам рэальна кажу, што яны разарвуць беларуску музычну сцэну безумоўна, а можа нават і шырэй. Ёсць цудоўная Рыдлеўская, якая і мастачка, а цяпер уже 2 гады запар цудоўна музыка. І дзякуючы таму можам даведацца, як шмат талентныя ёсць беларусы. Але фестываль, знову ж таки падкрэслю гэта, гэта не музычная падзея. Нам важна культура, у гэтым ліку музыка. Для музыкі мы безумоўна рыхтуем вялікую сцэну, каб было вось гэта адчуванне моцнага гука, які будзе там трасціся ўнутры нас яшчэ там некалькі месяцаў пасля фэсту, але таксама нам, а можа нават важней, лайнап будаваць з розных падзей, якія дапамогуць нам будаваць сябе як лепшае грамадства. Таму, напрыклад, у гэтым годзе мы запрасілі Анаіс Марынь, якая была спецзакладчыцай Яна па Беларусі. І яна, напрыклад, там растлумачыць, а навошта гэты Аан. Мы толькі чуем, што Аан там, не ведаю, выражае сваю там занепакоенне гэтым, што адбываецца. Чи гэта вугле ёсць якісьці інструмент? Таксама прыедзе нас Паліна Прысмакова. І яна паразмаўляе пра самакіраванне. Але калі тут зноў ж такі культура, Ханна Златкоўская, пісьменніца, прыедзе за сваім воркшопам. Музычна яшчэ будзе і разбітае сэрце пацана, але зноў ж такі і музычна, і паэтычна, і вугле класна сустрэча, думаю, што атрымаецца з Максімам Знакам, які толькі што недаўна выйшоў з турмы. Я думаю, што гэта можа быць і кранальна сустрэча, але таксама вельмі цікава паглядзець на чалавека, ну, юрыст, бард, і господі памілуй, цудоўны чалавек да сустрэчы да абдымак, так? Што яшчэ тут без назвы. Гэта такі гурт, які хіба злучае пакалення, бо і малодшы знаюць, і старэйшы мне чужы. Але таксама Тоні Лажден, актывіст-актывістка фэм-квіра, які распавядзе нам лекцію, як размаўляць пра ЛГБТ, каб нікога не пагрыўдзіць. Мне падаецца, што калі нам хочацца будаваць гэты сучасны еўрапейскі грамадзянства, нам трэба вось гэтымі ўсімі рэчамі, проста як губка, браць іх да сябе, фармулаваць і прапушчаць праз свае думкі. Але нам удалося ўжо ў мінулым годзе ўвесці такія рэчы, як падкасты, запісаваны ў жывую. У гэтым годзе прыедзе, напрыклад, падкаст «Каласы пад чарпом шы», дзе Айці Барада разам з Эмількай, разам з Яўгенам у Вроцлаве ствараюць вельмі класны падкаст пра шы. А цяпер вырашылі, што яны зробяць такую жывы запіс падкасту з удзелам аўдыторыі, дзе можна будзе задаваць свае пытання, таксама і на нашым фэсце. Музыка зноў ж такі «Вінцэнт». Уже сколькі гадоў хлопцы мы не бачылі на сцэне, так? Цяпер ён вернецца з новым матэрыялам. І я думаю, што Вінцэнт, ён проста пушка-бомба, таму тут мы яго проста бяром. Класна, што ён вугле пагадзіўся і што ён вяртаецца. Але зноў ж такі маладая артыстка, але вельмі таленавіта, Чорнаброва. З новым альбомам, вельмі класным альбомам, мігранцкім альбомам, дзе пачуем рэп і па-беларуску, і па-польску. І вось такая ўжо дзіўна польска-беларуска трасянка крыху. Але будзе таксама Ірына Сідорская. Зноў ж такі, вяртаемся да грамадства, так? Дзе яна будзе нам паказываць розныя працэсы ў грамадстве, цудоўна сацыялагіні. І гэтай праграмы мы будзем напаўняць далей.
0: Гэта кажа Павел Станкевіч, арганізатар тутыкі. Нагадаю, сёлета фэст пройдзе з 16 да 19 ліпеня. Квіткі варта набываць загадзя.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: Прогноз на завтра гучыць гэтак. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, температура паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень будзе 22-24 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе ў асноўным вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ён будзе цягам дня слаба, але расти. Між тому Беластоку дождь уже, я бачу, скончился и знову крыху развиднело. А коли поглядим дальнейший прогноз, то 19 числа температура поветра станет еще вышейшей, чем у четвер. В пятницу будет до плюс 27 градусов, але магчымыя кароткачасовыя дажджы, праўда, больш па ўсходняй палове Беларусі. 20 чэрвеня стане яшчэ цяплей, да плюс 29 будзе па паўднёвым захадзе Беларусі, то бок на Берасцейшчыне, і ўжо цалкам і на Беларусі, і на беларуска-польскім памежжы будзе пераважна без ападкаў.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляш.
2: 18 чэрвеня, чацвер, Трапінка, Асацыяцыя ў карысці дыялогу і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластокчыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучалі гістарычныя сведчанні, дакументы, гісторыі сваіх равеснікаў часоў Першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнографкай спектакля выступіла Яна Троц. 18 чэрвеня спектакль пакажуць у Гайнаўскім доме культуры. Пачатак а 12:30 і 17 гадзінах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» а 9 гадзіне і «Амелька, бабёр і кароль на даху». Пачатак а 11 гадзіне. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? Як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляшскай оперы філармоніі. Пачатак а 10 і 12 гадзінах.
3: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні, гневы, боль.

0: І вось адна з анансаваных тэмаў, вельмі дыскусійная, можна гэта назіраць на пляцоўках беларускіх незалежных медыя, у сацыяльных сетках. У Варшаве 12-13 чэрвеня прайшоў фестываль Out Loud, які сабраў музыкаў з розных краінаў і стаў падставай для спрэчак у беларускім асяродку. Падзея выклікала розныя ацэнкі ад захаплення атмасферы і прысутнасці беларускай сімболікі да крытыкі абранай даты і палітычнага кантэксту. Беларуская гостя фестывалю Ірэна Ралавец адзначыла пазітыўную атмасферу і звярнула ўвагу на ўдзел у праграме расійскага гурту «Машына времени», «Машына часу», лідар якога Андрэй Макарэвіч пасля пачатку вайны пакінуў Расею і цяпер жыве ў Ізраілі.
1: Гэта «Машына времени», якая будзе співаць те самыя нафталінавыя спевы, яка з майго дзяцінства, які співаў нафталінавыя песні. Зараз жа будзе зноў спяваць, і гэта якби, ну, такі моцныя спевы. Для меня это был сюрприз на самом фестивале. Я, как и не подумала, поглядеть, кто там что спевает. А с того белорусских там было значно больше. И живя белорус, там кричали разов 10 больше, мы все остальные разом взяты. Потому что великое питание, как это был российский фестиваль, все белорусские, таким выступали некие там россияне. А на фестивале были 3 гурты, а на чьи концерты я хожу, в принципе, с великим задовольнением. Это «Дай дорогу», это же и «Морс» мой любимый. Spotify уже там шмат годов, это первое место по прослуховыванию. «Би-2», который так само думал, что шмат с белорусом задовольнением бы пошел, коли б. Я, власне, кажучи, решила провести файна час, послухать любимую музыку. Ну, так, я лечу, что в уголе никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать. А гэта пытанне, якое кожны вырашае для сябе сам, а паміж там дзясяткамі розных авантаў, якія былі ў Варшаве, я выбрала сабе быць на Outloud фестывалі, добра праводзіць час са сваімі знаёмымі, слухаць добрую музыку і не звяртаць увагу на хто што пра гэта думае. Вось, а што датычыць іншых выступоўцаў, шчыра кажучы, для мяне не былі ноунеймамі. Я, на жаль, не разбіраюся, хто там такія монеточки, нойзы и иншие выступовцы российские, просто потому что ныне у меня на плейлисте, ну, але музычка была файна, условия навык не вслуховывалась.
2: Але не ўсе беларусы спрынялі фестываль Outloud як свята свабоднай культуры і антываеннага супраціву. Сярод крытыкаў у асноўным Рэспублікі Беларусь ёсць тыя, хто з меркаванняў бяспекі не хоча выступаць публічна. На іх думку, правядзенне маштабнага фестывалю з пераважна расійскімі выканаўцамі у даты, якія супадаюць з Днём Расіі 12 чэрвеня, выглядае як мінімум неадназначна і можа быць успрынята як палітычна адчувальны выбар, нават калі арганізатары не закладалі ў яго ідэалагічнага сэнсу. Яны таксама нагадваюць, што вайна супраць Украіны доўжыцца не 22-го года, а 14-га, і многія сённяшніх антываенных расійскіх музыкаў працягвалі выступаць у Расіі пасля анексіі Крыма. Асобна крытыкі звяртаюць увагу, што публічныя дыскусіі вакол фестывалю амаль не ўзгадваецца лёс беларускіх музыкаў, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. У якасці прыкладу называецца гурт «Ніскіз», удзельнікі якога падвяргаліся пераследу з боку беларускіх уладаў. Яшчэ адзін аргумент датычыцца культурнага кантэксту. Паводле гэтай пазіцыі беларуская культура і так знаходзіцца пад моцным ціскам, і гістарычна доўга час выцяснялася расійскай. Таму падтрымка буйных расійскіх культурных праектаў, нават антываенных, падчас вайны выклікае ў часткі беларусаў пытанне і ўнутраны пратэст. Прыхільнікі такога погляду падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не пра забарону камусьці слухаць любімую музыку, а пра маральны выбар і прыярытэты ў час, калі беларуская культура і беларускія творцы асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Сваю пазіцыю вакол фестываля Outloud выказвае арганізатар беларускіх канцэртаў у Вільні, экс-палітвязень Ілля Міронаў.
3: У нас людзі ездзілі з Вільні ў Варшаву, гэты фэст, і тое, што там выступалі за 2 дні нашых 3 гурты, гэта «Дай дарогу», «Би-2» і «Джей Морс», магу сказаць, гэта довольно добра. В составе только былі групы рускія і беларускія. Я магу сказаць, што «Би-2», пажалуй, сейчас находіцца в топе, і там она была самая звестная. А что касается «Джей Морс» и «Дай дорогу», они не так, конечно, известные, но на том уровне очень хорошо, что они там выступили и донесли свою позицию.
2: Недозначное меркование у большинства, напомню, выкликало то, что фестивальные дни припали аккурат на День России. Как думаете, если можно было подобрать инший день?
3: Так, я могу отказать, так как я в 23-м году именно 12 июня, день России, я уезжал из Минска в Вильнюс. Я могу сказать, что в Минске тогда было очень так видно, что много с этими с триколорами и так далее. И почему в этом году, в 26-м году, особенно после военной агрессии нацистической Украины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
2: Сапраўды, может быть, российская позиция займет свой незалежный день России, бо, например, так же бы дивно была, например, ситуация, когда бы белорусы провели, например, такий же концерт не в день воли 25 соковика, а, например, выбрали день независимости Республики Беларусь 3 липня.
3: Это было бы очень плохо, очень дискредитирующе для тех, кто это бы организовал, кто бы там выступил. Официальный день России, что это выглядит не очень хорошо, особенно сейчас. Вот люди пишут, что это день выхода России из состава СССР. Типа, это есть какой-то плюс. Но можно что угодно притянуть и сказать.
2: Адпаведна, самая рэзкая крытыка правдзіне самога такога фестываля расійскай беларускай музыкі ў дзень Расіі ўсё ж такі прыйшло з Беларусі, і каментатары не могуць даваць публічна зараз каментары з улікам бяспекі. Тым не менш, не выглядае так, што сапраўды ў беларусу ўнутры Беларусі зараз самае такое крытычнае стаўленне да такіх з'яў.
3: Так, я таксама лічу, што ў беларусаў больш крытыкі, таму што Беларусь, па-першае, это пуцінскі рэжым ўцянуў в ваенныя дзеянні. Ну, конечно, не могу сказать, что Украина к белорусам относится. Она относится к режиму, но в том числе и короче, Беларусь. И как пишут, что российский дрон взорвал белорусский автобус, который ехал в Брянске, и связывают некоторые с тем, что Беларусь хотят втянуть в военные действия. Потому что сколько там прошло? Ну, совсем немного времени. И тут получается Следственный комитет, как и Беларуси, так и Россия, они выступили и сказали, что у них точно есть данные, что это украинский какой-то дрон, что это было спланировано по провокации. Хотя оно на самом деле не так. И опять же, мы сами понимаем, что такое эта страна восточнее нас. Россия – это страна-агрессор, это государство-экстремист, разбомблена Киево-Печорская лавра. И 12 июня, когда они праздновали свой официальный день России, в это же время бомбы летели на украинцев.
0: Прыхільнікі фестывалю Outloud у сваю чаргу падкрэсліваюць, што гэтая падзея мела антываенны і культурніцкі характар, а яго ўдзельнікі, у тым ліку частка расійскіх артыстаў, публічна асудзілі вайну і пакінулі Расію пасля 2022 году. Што касаецца атакі дрона на аўтобус з дзецьмі-футбалістамі беларускімі, атака адбылася ў Брянскай вобласці Расіі, то вядома, што загінула ў гэтай атацы Вікторыя Гарошка-Грыценка, жонка рэчыцкага футбольнага трэнера. Пра гэта ў прыватнасці паведамляе нашая Ніва. Таксама вядома, што ўсяго пасля здарэння былі шпіталізаваныя 7 чалавек. Адно дзіця, што трапіла пад абстрэл, знаходзіцца ў цяжкім стане. Астатнія пасажыры ў бліжэйшы час будуць вернутыя дадому.
4: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: До конца этой годины остается менее за 8 хвилин. Еще одна тема трагичная и вельми близкая географично до Подляша, хоть это и Люблинское воеводство. Забойство российского мастака и акциониста Роберта Кузаукова, ведомого под псевдонимом Семен Скрипецкий у польской Белоподлясцы, Белой Подляской выкликало резонанс род белорусских и российских эмигрантов. 44-годовый мастак, блогер, автор политичных перформансов, был застреленный 15 червня. Інший мастак, акціоніст з Беларусі Владислав Бохан, який підтримував контакт з Робертом, розповів, що розмовляв з ним менш чим за сутки до цієї трагедії.
1: Познайомилися ми з ним віртуально в кінці 21-го року. Я тільки приїхав до Польщі і вирішив зладити виставу політичного мастацтва. Ось домовився з молодевим хабом у Варшаві і почав шукати мастаку і праз агульных знаёмых з мастацкай сферы. Вось даведаўся, што Сімон Скрипецкі, он жа, ну, Роберт, жыве ў Польшы, напісаў яму, вось так і пазнакоміліся, а асабіста ўжо непасрэдна на выставе. Што тычыцца таго, які ён быў чалавек, то ён быў чалавекам даволі неадназначным і складаным, ну, мне падаецца, як і ўсе мастакі. Ён быў асоба, вялікая, моцная, са сваімі поглядамі, чалавек, які быў здольны для рэфлексіі. Але гэтая жорсткасць, як мне падаецца, была нейкай часткова бронёй, якую ён выкарыстоўваў, каб абараняцца ад знешняга сусвету.
2: Пасля яго смерці засталіся творы, на якіх мы бачым з'едлівую рэакцыю на нашу паўсядзённасць. Той же самы Лукашэнка, як дзіцятка ў руках маці Пуціна. Як бы вы ахарактарызавалі як мастака Роберта для тых, хто ніколі не бачыў ягоных прац?
1: Ну, як мастак ён выкарыстоўваў такі радыкальны, грубы, прымітывісткі жэст. Мне падаецца, гэта ўплыў таго, што ён пачынаў як рэшчык па дрэву. І прожив большую частку життя у глибинці на Алтаї. І мені подається, ось гэта його стиль резкий, примітивістський. Ён якраз ідеально, оптимально, можна сказати, передає ось гэту аутентичність російської глибинки.
2: Розказу, Роберт, чому він покинув Росію і вибрав жити у Белоподляску?
1: Про гэта не розмовляли, але він часто много писав у Телеграмі, у своїм каналі. З'їхав, ён же займався, скажем так, політичною сатирою, вів блог і малював ще у Росії. І, наскільки я ведаю, на його почали писати доноси, і тому він вирішив з'їхати. Не ведаю, чому менавіто у Польщу, Белой Подляси, є лягер для біженців. Попросту вирішив, після того, як отримав утікацтво, попросту вирішив там застатися.
2: Ти розказує, Роберт, про ризики для свого життя, які поступали. Як вагулом оцінюється узровень безпеки для політичних мастаков у еміграції?
1: Особисто ён не рассказывал, агулам гэта чалавек, які не той, які будзе скардзіцца. Ось, і выглядаў ён як чалавек, які мала што ў жыцці баіцца, але ён перыядычна ў сябе на канале, то бок зараз пішуць пра астатні яго допіс перад забойствам, але такія скриншоты з каментарамі, з пагрозам ён вываліў пачкамі, якія тычацца чэчэнцаў ці Кадырава, там вельмі много пагроз. Та для яго сталася папросту ўжо такой звычкай, на якую ён, можа, і не звяртаў увагі.
2: Навіны пра забойства Роберта былі фарбаваны тым, што, напэўна, злоўмыснік схаваўся на тэрыторыі беларускага пасольства. А зараз якая версія найверагоднейшая? Ці маецца беларускі след?
1: Непасрэдна, я думаю, што не. Я не бачу ніякай выгады ў гэтым для беларускага рэжыму. Мы ведаем, што абдымкі вось гэтага старэйшага брата, я думаю, Лукашэнка таксама разумее, што яны для яго могуць скончыцца вельмі дрэнна. Ён хоча выйсці з ізаляцыі, вось Трамп зараз яму даў надзею, хаця б частковае вяртанне гэтай многавектарнасці, аб якой ён так марыць, выпусціў пачобута, пачаў выпускаць палітвязню. Мне падаецца, што рускі дысідэнт, не рускі, а расійскі дысідэнт, для яго гэта, ну, не падстава, каб вось гэта ўсё згубіць. Вось, таму калі ёсць нейкі беларускі след, то толькі може, як ускосны.
2: Російський чи чеченський слід, ми ведаємо, що є діаспора чеченців у той же Польщі.
1: Для Росії хіба Так, калі асабіста моя суб'ектыўная думка, то, канешне, гэта можа быць звязана з чэчэнцамі. Я б не сказаў, што Семён Скрыпецкі быў якбы вядомы на ўсю Расію. Так, у яго было буйное камьюніці у віртуальнай прасторы, але не настолькі, каб на дзяржаўным узроўні ўзгадняць яго забойства. Мне падаецца, што гэта ўсё ж такі верагодна помста чэчэнцаў. Вось, бо мы ведаем, што яны з сваімі ворагамі заўжды стараюцца разабрацца. Гэта частка іх ўжо іміджу. Вось, а астатнія месяцы ён актыўна троліў, жорстка высцёбываў менавіта Кадырава і яго бліжэйшае акружэнне.
2: Будем спадзявацца, што польская паліцыя знойдзе вінаватых. Тым не менш, пасля забойства Роберта засталіся яго ўдава, пяцёра дзяцей, яшчэ адно дзіцё ненароджанае. Як можна дапамагчы сям'і ў гэтай бядзе? І што будзе далей са спадчынай працы мастака? Можа быць, некая экспазіцыя можна будзе набыць іх дзесьці, таксама так дапамагчы сям'і?
1: Як бы гэта не было страшна, але яго смерць стала яго вялікай экспазіцыяй, якая, мне падаецца, зробіць яго творчасць бессмяротным, бо, на жаль, пра яго пачалі пісаць, і многія даведаліся толькі пасля забойства. Мне падаецца яго працы, а яго працы эпахальныя, бо ўсё ж такі няма ні аднаго мастака, які б настолькі аўтэнтычна выражаў бы вось гэты рускі свет за межамі буйных мегаполісаў. Ось, мне падаецца, што якбы яго палотны зараз будуць каштаваць вельмі многа, не толькі ў матэрыяльным плане, але і культурным. Ось, патрымаць яго сям'ю можна па рэквізітам, якія дала яго жонка. А на конт экспазіцыі, то не ведаю, но мне падаецца, што мноства галерей магчыма зацікавяцца, калі не спужаецца яго рэзкасці яго выказванню.
0: За некалькі дзён да гібелі Роберт Кузаўкоў правіў акцыю каля расійскай амбасады ў Берліне. За некалькі гадзінаў да скону апублікаваў у сваім тэлеграм-канале скрыншоты паведамленняў з пагрозамі. Польская паліцыя працягвае расследаванне і пошук непасрэднага выканаўцы гэтага злачынства. Матывы забойства афіцыйна пакуль не названыя. Дарэчы, стала вось вядома, што двух грамадзянаў Беларусі, затрыманых па справе, адпусцілі на волю. Следчыя не знайшлі доказаў іх датычнасці да злачынства. Чарговы выпуск навіна ўжо неўзабаве.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає молодь, это абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важності заховання прав білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіо Рація. Ми разом.
7: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
8: У потерпелых у Бранской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя прооперованное. Риторика у Минску относно Украины и миру в регионе меняется, лечит Павел Латушка. А городок рыхтуется до фестивалю Тутака.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
8: Об стане потерпелых от атаки беспилотниками у Бранской в области России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По выдле слову министра, 8 человек, из них 6 неполнолетних, отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости, и они находятся у нескольких больницах Бранской в области. Одно дитя, измещенное у отделения анестезиологии, реаниматологии, ему сделана операция. Мы накіравалі 3 рэанімацыйныя брыгады, якія дапоўненымі рознымі спецыялістамі ў складзе 11 чалавек у Бранск, якія на месцы сумесна са спецыялістамі Расійскай Федэрацыі змогуць ацаніць стан нашых грамадзян і прыняць рашэнне аб магчымасці іх транспарціроўкі ў Рэспубліку Беларусь, аказанне неабходнай дапамогі на месцы, сказаў Хаджаеў. Чыноўнік паведаміў, што цяжка пацярпелымі з'яўляюцца двое дзяцей, ім аказваецца медыцынская дапамога У транспортным сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з них 28 дітей спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, і вона загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Визит умянского министра замежных справ России до интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аля Арабия» две подеи, которые показывают, как изменяется риторика умянского относно Украины и мира в регионе. По каким месте сегодня Александр Лукашенко, комментуя наместник керавницы объединенного переходного кабинета, керавник Народного антикризисного управления Павел Латушка. По воле политика, риторику Мянска можно зразуметь с уликом обставин вокруг.
9: Лукашенко боится. Лукашенко заполоханы. И это интервью «Аля Арабия» и встреча с Лавровым это продемонстрировало. Психологично он заполоханы. И он находится под тиском, под уздением Российской Федерации, как в большей ступени долучиться до агрессии России супрать Украине. Зразумело, что он удельничает в этой агрессии 6-2022 года. Але сегодня стоит пытание, что Россия находится в тяжкой ситуации.
8: Политик нагадывает, что на фронте нема ніяких добрих новин для Росії. Перед Лукашенком так само стоїть вибір, а Росія тисне.
9: Потребує Лукашенки більше ангажованості. І він у інтерв'ю «Аля Арабія» прямо каже про те, що Україна окреслила 500 цілей на території Білорусі. І ось гетого він вельми боїться. Тут треба погодитися, що він не хоче поширення війни, бо він розуміє, що у громадстві білоруським є агульна згода, абсолютний консенсус по питанню того, що білоруси не хочуть, каб Білорусь була більш утягнута у гетую безсенсовну, здрадницьку і злочинну агресію, яку веде Росія.
8: Політик Павел Латушка нагадує, що Олександр Лукашенко фактично сьогодні єдиний, хто підтримує Путіна. Такі дії Мінську розцінюються як суагресія. С 16 по 19 липня на Подляшши пройде фестиваль «Тутак», а сёлета на ім можна буде пачуць як маладыя гурты, так і ты, якія даўно не было чуваць, распавядае суарганізатар івенту Павел Станкевіч.
10: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання, хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год тому вось такі юбілейны концерт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такі старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класны, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
8: А ўсю праграму тут такі можна пабачыць у сацыяльных сетках фестывалю. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
7: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 22-24 вышэй за нуль.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
11: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
12: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
11: У Росіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
13: Это всё, канешне, інфармацыйнае давленне.
12: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
14: Супрацьстаянне працягваецца.
11: Долар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
15: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
12: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: США и Иран домовились спынить войну. «Ды прольется нафта», – заявил Трамп, а иранцы заявили об перемозе над Америкой.
2: При этом змест сделки застается невядомым. Яким он может быть? И чи отмовился Иран от ядерной программы? И вовле надолго гэты мир?
1: Про гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж США і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва не зразумелая. Ну, гэта, канешне, так, напэўна, этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы наконт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, іх яны будуць працягнуты. Ну, гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, што будзе на сённяшнім узроўні. Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы так там таксама здымуць блокаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану? Ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Ліване, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль? Таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урану, тых запасаў урану, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным ураном і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз ўвогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанняў засталося куды бо. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта пранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага режиму, корпус стражу исламской революции, корпус ахоўнікаў исламской революции адыгрывае зараз у Иране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай демократызацыі, каб режим змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне, ізраільцяне жадалі добиться змены гэтага рэжыму. У Трампа былі

0: куды больш сціплыя меры. Ну зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сатэлітаў, гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Ось не відавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, не відавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншыя. То бок Іран хутчэй за ўсё ў якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку ЗША, якая ідзе на адрас Ізраіля, на конт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае боевых дзеянняў, на конт ізраільскай аперацыі ў Лівані, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі насамрэч перамагчы, не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідём далей, шукаем новыя тэмы, новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамогі. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму, но што тычыцца перспектыў дэмакратызацыі Ірана, альбо пагаршэння, альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказал, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра здзелку ЗША і Ірана. Чаго чакаць?
2: Ізраільскі ваенны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але як вы слушна заўважылі, у прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіі той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхары, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядзерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць от гэтае пытанне от этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі, на ваш погляд, пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы.
0: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць сябе пераможцам. Хаця, калі паглядзець, там, якія ўдары былі нанесены, якія страты былі нанесены Ірану, і ўсё іншае, ну, казаць пра тое, што вось, як яны гэта кажуць, яны перамаглі і адбылася капітуляцыя перад Іранам, ну, гэта зразумела перабольшана, безумоўна перабольшана. Але зноў жа, калі галоўнай мэтай для гэтага рэжыму, відавочна, гэта было так было захавацца, і яны захаваліся, і яны лічаць, што яны перамаглі, яны будуць працягваць весці тую палітыку. Ну, можа, будуць весці сябе больш асцярожна, ўсё ж такі, як бы яны там не казалі, але тое, што перажыў іранскі рэжым за апошнія тыдні, там было досыць непрыемная была гэта сітуацыя, вельмі непрыемная. Так што пэўная асцярожнасць магчыма і будзе, але ад галоўных мэтаў, ну навошта ім адмаўляцца? Яны ж разумеюць, што пакуль яны не валодаюць ядзернай зброі, пакуль у іх магчымасці абмежаваныя, можа гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносяцца нейкія, не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана, ну хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць? Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трамп, Трампа, там ставленне можа змяніцца і вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усю, будзе працягваць тую палітыку, якую ён і праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб урэшце рэшт стаць аядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хізбалу і іншыя, то гэта інструменты уплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў уплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне. Калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможа больш зарабляць на нафце і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзімаць за праход Армузскага праліву. Ну гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. Гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты. Тыя людзі, якіх блізка загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны, і сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку будзе прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Іранская Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу там апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбыўся, адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху і з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць, іншае. Усё гэта было сказана. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў, так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута магчыма на вялікі тэрмін, магчыма не. Хаця і зноў жа, тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах, я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія не транспарэнтныя, не празрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэсы.
2: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве.
1: Далей у праграме Еўразум.
3: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
4: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах «Шэйк Я Эс» і «Дэнджэр», атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні. Суд у штаце Луізіяна вынес прысуд пасля таго, як артыст прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў згвалтаванні трэцяй ступені. Пацярпелая жанчына ў судзе заявіла, што рэпер душыў яе, вырываў валасы і прымусова згвалціў у сваім доме ў 2022 годзе. У адказ музыка сказаў, калі я сапраўды зрабіў гэта, я заслугоўваю максімальнага пакарання. Першапачаткова Містыкалу пагражала пажыццёвае зняволенне па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і іншых злачынствах. Вядучы легендарнага аўташоў Джэрэмі Кларксон паведаміў, што ў яго дыагнаставалі агрэсіўную форму раку. Пра гэта ён расказаў у фінальных серыях 5 сезона шоу «Кларксон Фарм». Паводле Кларксона, пра хваробы ён даведаўся яшчэ ў траўні. Лекары адзначылі, што рак развіваецца агрэсіўна, аднак яго ўдалося выявіць на ранняй стадыі. Нагадаем, Джэрэмі Кларксон амаль 20 годзе быў адным з галоўных твараў культавай аўтамабільнай праграмы «Топ-гір», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Вялікабрытаніі стартуе 34-й фестываль незалежнага кіно «Райндэнс». Адна з найбуйнейшых пляцовак для маладых і незалежных рэжысёраў. Сёлета ў праграму ўвайшлі 85 поўнаметражных фільмаў, больш за 100 краткаметражак і дзясяткі імерсіўных праектаў. Пры гэтым больш за палову стужак знялі рэжысёры-дэбютанты. Заснавальнік фестывалю Эліот Гроў падкрэсліў, што галоўная мэта «Райндэнса» – адкрываць новыя імёны і даваць шанец талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю – крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, упершыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Глянь ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Сучасныя палітычныя партыі не заўсёды адпавядаюць ідэалагічна сваёй назве. Да і філасофіі права таксама. Левая рыторыка, якой карыстаюцца правыя, стала досыць звыклай справай. Пра адзін рэвалюцыйны закон, які ў гэты час амаль прапусцілі ў еўрапейскіх медыях, пра закон ВОКС, які прыняты для разгляду парламентам балярскіх выспаў па забароне насіць нікап, а бурку ў грамадскіх месцах, і які падтрымала мясцовая народная партыя, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь ма шырэй». Агулам кожны можа дазнацца, што Гішпанія складаецца з 17 аўтаномных тэрыторыяў і двух аўтаномных гарадоў у Афрыцы. Усе аўтаноміі маюць свае парламенты. Дык вось балярскія выспы таксама аўтаномія ў складзе Гішпаніі. Ініцыятыва, якая аднаўляе ў багата ў чым, не абавязуючую раней прапанову пераадолела першы бар'ер пры падтрымцы партыі ВОКС і народнай партыі у гэтым архіпелягу. У той час, як правячыя партыі, гэта значыць левыя, выказаліся супраць. У тэксце аўтарства партыі ВОКС мяркуецца ўвесці поўную забарону нашэння буркі і нікаба ў кожным месцы грамадскага карыстання. А таксама ён прадугледжвае 1000 еўра штрафу для тых, хто другі раз парушыць правіла іх нашэння, альбо навязвае іх непаўнагадовым, альбо жанчынам, якія знаходзяцца пад апекай. Таксама прадугледжвае ўнесці ў крымінальны кодэкс, які прадугледжвае ўвязненне да 4 год. Для тых, хто змушае, запалохвае жанчынаў насіць прадметы адзення, а таксама з пагрозы выслаць з тэрыторыі краіны чужынцаў, якія неаднаразова чынілі права парушэння. Законапраект таксама ўсталёвае, што прымусовае нашэнне поўных вэлюмаў уважаецца супярэчаннем грамадскаму парадку і чалавечай годнасці, заснаваны на прынцыпах іспанскай праўнай сістэмы. Калі гэтая норма пераадоліць увесь парламенцкі працэс, чаму можна паверыць, то гэта будзе першы ў еўразвязі справы абароны нацыянальных правоў мясцовых жыхароў. Дэпутатка ад партыі ВОКС Мануэла Каньядас, якая адказвае за абарону гэтага законапраекту ў парламенце, заявіла, што нармалізацыя ўжывання гэтых прадметаў адзення азначае прыняцце сярэднявечнага рэгрэсу у 21 стагоддзі. Яна выказалася за захаванне культуры тойснасці, звычаю, як прыярытэтных, настаяўшы на тым, што ісламскія практыкі прыніжэння жанчынаў не мусяць мець месца ў гішпанскім грамадстве. Яна заявіла, што вэлюм – гэта інструмент для пазбаўлення асабістасці, пакліканы пазбавіць грамадзянскага існавання жанчынаў. Гэта адзенне пакоры і падпарадкавання. Яна абвінаваціла левыя партыі ў тым, што яны з'яўляюцца крывадушнымі і ілжафеміністкімі, за тое, што тыя не падтрымліваюць гэную ініцыятыву. Забарона нашэння буркі і нікаба не ёсць фактам дыскрымінацыі для мусульманаў, а мерай дзеля забяспечэння строгага грамадскага парадку і нацыянальнай бяспекі. Ёй уторыць дэпутатка аднароднай партыі Крыстіна Гіл. Яна мяркуе, што гэны законапраект не закранае свабоду веравызнання, а хутчэй абмяжоўвае практыку, якая робіць жанчынаў нябачнымі. Дэпутатка аднароднай партыі раскрытыкавала левых за адмову жанчынам у праве на існаванне, іх прагрэсівізм і ідэю цалкам закрытых хіджабаў. Яна назвала: «Яны хочуць змусіць іх трымаць цалкам у няведанні, у таямніцы і сакрэце». Канец цытаты. Ну і гэтае адзенне перашкаджае вызначэнню асобаў, заўважу. Дарэчы, Еўрапейскі суд па правах чалавека пацвердзіў магчымасць абмежаваць ўжыванне поўнага хіджабу ў грамадскіх месцах. Конечно, левые партии назвали таки законопроект российским. Нема чему здивляться. У чем же революционность гэтага законопроекта у Балиарским парламенте Испании? Да и у тем, что партия ВОКС и союзная ей народная партия уживают риторику ультралевых и прогрессивистов, которые керуют зараз Испанией. Именно это их представник Педро Санчес, который устяж говорит про феминизм, про ровность правов всех национальных меньшинств, религийных меньшинств. А на самой справе мае на увете только одну – мусульманов. И таким чином они уживают их риторику. Вот что забавно. Мы бароним женщину от эксплуатации средневечных практиков, каже народная партия, тому вызволите их и не змушайте их носить эти речи традиционного исламского побыту. И таким чином правы женщины будут выровнены со звичайными испанскими женщинами. Удалая риторика, взятая у левых, каб домогчися обороны испанской тоесности. Меркую цікавый политичный ход. Почуемся.
1: Не увесь той свет, что в окне.
0: Первая трансграничная радио FM. Белорусская радио рация.

0: Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радиорация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У госці да суседзяў. Кляп-кляп, прычыніліся раздзяўленыя ад захаплення роцікі сыноў. Блізь сонечным зайчыкам стрэліла люстэрка ў руцэ маёй лепшай палавіны. Кіруй дзюбаю проста ў галоўную стругу, загадваю, ясна, што не жонца, а ўсяму сямейнаму караблю. Часу ў абрэз, бягом, міленькія. Пых-пых, і мы ізноў на праспекце. Плывем уперот разам з людскім патокам. Імхнемся да спаткання з чалавекам, які так глыбока запусціў карэнні ў родную зямлю, што нават смерць іх выдзерці не здолела. На спатканне з Якубам Коласам. Каржакаваты, насаты дзядзька, ён цяжкаю глыбаю рассеўся сярод плошчы свайго імені. Край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе б магла так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці. На гэтых словах ён, здаецца, затрымаўся, гартаючы раней напісаныя старонкі. Пёрышкам пры ім малы музыка, які па ягонай правай руцэ смыком скрыпку будзіць, там і дзяўчо прыкурнула песняю заварожанае. І Сымон музыка іграе, іграе з дазволу вялікага песняра, які чарам натхнення уліў пераможную моц у дзіцячыя кволыя рукі. А скрыпіца галасіла смутнай восені дажджом. Адчувалася ў ёй сіла, што лілася ручаём. Задрыжалі, здаецца, пальцы, прыціскаючы тыя, што трэба струны. Павернуліся галовы ў той бок, дзе граў Сымон, і спыняюся размовы гэтых струн прыўдалы звон. Адзін колас, гэты вялікі дырыжор сэрца ў чалавечах, у другі бок спаглядае. І енкнула струна, бо там шуміць, кіпіць, бурліць змаганне за шчасце, волю і свабоду. Там ужо не музыка смыком, а дзед талаш рулёю стрэльбы водзіць. Не сам ён, на маладосць абапіраецца. Хлапчаня пад лётак разам з ім зорка за ворагам сочыць. Суровы дзеда ў твар і не дрыжыць рука, хоць на левай шчаце якраз па бародаўцы сляза, здаецца, павісла. Волі, волі і прастору ён не просіць, жадае. Пакуль разгублена водзеш туды-сюды вачыма, пясняр у іншым месцы свой запаветны сшытак адчыніўшы, здаецца, мовіць. Ты пачуеш голас мае песні, мыслі твае праясняцца, згіне цемра, як гінуць туманы ў блеску сонца. І дзіва, і так яно, ты ізноў у залітым сонцам Мінску, які гудзе працоўным гулам, як вуляй падчас медазбору, і ўжо бяжыш. Куды? Ясна, што па кветкі дзве жмені каляровых жывых іскрыстых расою. Адну коласу зложым за тое, што панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар, панёс пяснярскай каляінай. Другую, вяртаючыся, купале ахвяруеш, не ты адзін, шмат кветак на ягоных ног у знак пашаны, падзякі, кахання. Многа мне помнікаў давялося бачыць, паэтам іх пераважна на могілках ставяць, ды і то не заўсёды. А гэтыя два жывуць. Жывуць і валодаюць, здаецца, горадам, сталіцай. Адзін узвыш паглядае, другі ў зямлю моцна ўкараніўся. Два паэты, два сэрцы ў грудзях аднаго народу, сэрцы злучаныя артэрыяй праспектам, напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1916-го нарадзіўся Тэры Гілкісон, поўнае імя Хэмілтон Генры Гілкісон III, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень. Фолк-выканаўца, які найбольшую вядомасць атрымаў у сярэдзіне 50-х, у час, які прынята лічыць страчаным для амерыканскага фолку. Да таго ж, Тэры Гілкісон здымаўся ў кіно і пісаў музыку да фільмаў. Ягоная «The Bare Necessities» з мультфільма «Кніга джунгляў» у выкананні Філа Харріса ў 68-м годзе была намінаваная на прэмію «Оскар» у номинации «Лепшая песня до фильма».

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 17 червеня 1938-го нарадзілася Грэта Інгман, дацкая спявачка, якая з 17 гадоў выступала з аркестрам Рычарда Грауэнгарда. У 56-м уступіла ў шлюб з джазавым гітарыстам Юргенам Інгманам, з якім яны ўтварылі дуэт, які стаў неўзабаве папулярным у Скандынавіі. Пасля перамогі на конкурсе «Даньск Меладзі Гран-пры» ў 63-м годзе дуэт прадстаўляў Данію на конкурсе песні «Еўрабачанне», дзе таксама заваяваў першае месца з песні Dance.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмог. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдзінг, сапраўднае імя Пітер Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдзінга «Мотабайкінг» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе.

радзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-го нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта Dead Kennedys, заснавальнік культавага незалежнага лейбла Alternative Tentacles. Пасля распаду Dead Kennedys у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры spoken word, а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны ўдзельнік амерыканскай партыі «Зялёных».

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 17 червня 1962-го нарадзіўся маці Антэра Крыстіан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта «Ханой Рокс». Гэты гурт быў заснаваны ў 79-м годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі, памянушцы «Разл». У 2001 годзе члены класічнага складу «Ханой Рокс» Майкл Манро і Эдді Маккой запросили новых удельников и обновили деятельность, происнававши до 2009-го.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Пасля фестывалю разборкі «Музыка без межаў» Outloud. З навінамі Валя Лаеўская. У Европейском парламенте у Штрасбуре отбылся выступ журналиста былого политического зняволеного и лауреата премии Сахарова Анджея Пачобута. Керавництва делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Малгажата Гащевска подкресила, что выступ Пачобута стал мощным и символичным моментом для всей Европы, але не сдымая риск за планов Анджея Пачобута вернуться у Беларусь.
3: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. O Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
2: Osobna Gasiewska prokomentowała i ideę kruchlego stola dla wychodu z politycznego кризису, якую ранее огучил представник демократичных сил Павел Латушка.
3: Округлый стол с человеком, который стале замыка колейные особы за то, что пробуя свободнее мысли, что утро будем принимать колейную резолюцию, дотчонцов ситуации на Беларуси, не можем выцепывать все санкции. Но найперв мушел наступить змяне, а потом может быть допиро диалог.
2: Павел Гасевская позиция Европейского связу повинна заставаться последовательной. Тиск про санкции и международную изоляцию режиму повинен протягиваться до моменту реальных демократичных измен. Двое беларусов, затриманных после забойства российского мастака Семёна Скрипецкого у Белой Подляшской, вызволенные, покольки у польских ведомств отсутничают доказы их непосредной дотычности до забойства. Про это, поводле информации портала местного самокирования Польши, заявил сегодня премьер-министр краины Дональд Туск. Про это так само поведомил на сегодняшнем брифингу пресс-секретарь округовой прокуратуры у Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляскай. Скрипецкі, вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. Фестываль Outloud, які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі ў культуры. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Ралавец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімволікі сярод гледачоў.
4: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве беларус там крычалі разоў 10 больш, усё астатні разам узята. Потому что великое питание, как это был российский фестиваль, все по-русски, каким выступали некие там россияне. Так я лечу, что в Бугле никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать.
2: Организатор беларускіх мерапрыемстваў у Вільні, былы палітвязень Ілля Міронаў, у сваю чаргу выказаў крытычную пазіцыю адносна даты правядзення фестывалю.
5: Я ў 23-м годзе, іменна 12 іюня, дзень дасіі я уезжал из Минска в Вильнюс. Таины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
2: Крытыкі фестывалю Outloud адзначаюць, што ў публічнай прасторы вакол фестывалю недастаткова ўвагі надаецца лёсу беларускіх музыкаў, якія зазналі пераслед у сваёй краіне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра облачно с прояснениями, днем под 23 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Папа вітає історичне мирне погоднення поміж Злученими Штатами і Іраном, одночасово закликаючи до неоткладного спинення кровопролиття в Україні. Костел у Франції активно рихтується до осінського візиту Святого Отця, який повинен дати усій Європі важливі імпульси для стабільності і заховання миру. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію» 17 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції на площі Святого Петра Лев XIV поділився враженнями від свого недавнього подорожжя у Іспанію. Пантефік з удячністю відзначив теплий прийом з боку місцевого громадства і живую віру людей різних узростів. Він підкреслив надійну необхідність шукати громадське одинство на тривалій основі Євангелія, а не обопиратися на змінливі ідеології. У своїй промові Святий Отець згадав незабивну зустріч у великих катедрах і на сучасних стадіонах Мадрида і Барселони. Особливе враження на його зробили ружанцова молитва у аббатстві Монсеррат і літургія у велічній базиліці Саграда Фамілія. Гэты синтез старожитної католіцької традиції і сучасної культури дозволив біскупу Риму бачити справжнє актуальне обличчя Європи. Візит на Канарські острови дав можливість понтифіку ближе познайомитися з проблемами вимушених мігрантів. Тамтейший опит нагадав про важність щирого діалогу поміж народами і взаємного узбагачення культурними дарами у духу братерства. Свій зворот папа звершив закликом вчитися глядзець на навокольний світ і кожного чоловіка в очима Бога. Наприкінці сьогоднішньої зустрічі на площі Святого Петра пантефік виказав задовольнення надходячим підписанням меморандуму Ісламабада. Це важливе погоднення поміж Злученими Штатами і Іраном було досягнуто дякуючи поспіховому пакистанському посередництву. Документ повинен бути офіційно затверджений 19 червня делегаціями каля швейцарського Люцерна. Цей дипломатичний поспіх здольний зробити істотний внесок у гарантування довгочаканої безпеки і стабільності на Близькому Сході. 14-й щиро подякував усім країнам, які сприяли досягненню такого обнадійливого виніку праз терпливі перемови. Поводле його слов, тільки послідовний діалог дозволяє мирно вирішати навіть самі складані міжнародні суперечності. Одночасово з радістю з нагоди близькоусходнього урегулювання Святий Отець поділився своїм глибоким болем відносно воєнних дій в Україні. Він з тривогою назирає за конфліктом, який протягує поширатися, забираючи нове чоловіче життя і знищаючи історичні святині. Пантефік настойливо закликав сусвітну супольність відкрити нові шляхи для взаєморозуміння і назавжди загасити полум'я ненависті. Учора вечором папа неформально порозмовляв з представниками мас-медіа каля своєї резиденції у Кастель-Гандольфо. Неглядячи на несприяльне надвор'я з моцним вітром, він охотно відказав на вострі питання собраних журналістів. Серед іншого, Святий Отец розкритикував намір європейських країн висилати біженців виключно для зняття з себе відказності. Лев XIV прокоментував бягучу міжнародну політику, згадавши зустрічу керівників держав Великої Сімерки у Авіані. Ён черговий раз подкреслив життєвую важність повної ліквідації ядерного узброєння і вирішення глобальних соціально-економічних проблем. Тільки відказний діалог здольний забезпечити мирне існування усіх народів без вертання до розбуральних узброєних конфліктів. Розмова закранула і внутрикостельні виклики, у приватності погрозу схізми з боку братства Святого Пія X. Гэтая супольність планує провести біскупське посвячення без папського мандата, негледзячи на попередження з боку святого посада. Наприкінці брифінгу Лев XIV з усмішкою виказав надію на добрий літній відпочинок, який він присвятить читанню і розважанням. Сёння ватыканскія дзверы адчыніліся для лацінаамерыканскіх прадстаўнікоў цэнтра даследаванняў і падрыхтоўкі ў галіне абароны непаўналетніх. На сённяшняй аўдыенцыі Леў 14 выказаў шчырую падзяку спецыялістам за іх нястомную працу па стварэнні бяспечнага асяроддзя ўнутры касцельных супольнасцей. Пастор паўсюднага касцёла падкрэсліў, што менавіта спакойная прастора з'яўляецца галоўнай умовай для сапраўднай сустрэчы чалавека з уваскрослым Хрыстом. На думку біскупа Рыма, перажытыя гвалт наносяць ахвярам надзвычай глыбокія духоўныя і псіхалагічныя траўмы, падобныя злачынствы дзейнічаюць дыяметральна супрацьлегла Божай любові, жорстка абмяжоўваючы гарманічнае развіццё пацярпелых асоб. Таму місія абароны самых уразлівых абапіраецца на прамыя словы самога пана аб недапушчальнасці спакушэння малых. Святай Отец чарговы раз нагадаў, што касцёл закліканы адказваць на такія трагедыі праўдай, справядлівасцю і належнай кампенсацыі. Госці атрымалі заахвочванне інтэнсіфікаваць супрацоўніцтва з грамадзянскімі ўстановамі дзеля пашырэння культуры прафілактыкі.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У Рымскім палацы Мафеі паспяхова завершылася першая вочная сустрэча папскай камісіі па абароне непаўналетніх і праваабаронцаў. Гэта двухдзённы форум пад назвай «Рымскія дыялогі па бяспецы» аб'яднаў высілкі касцёла і прадстаўнікоў пацярпелых ад насілля духавенства. Ініцыятыва правядзення такога сумеснага мерапрыемства належала непасрэдна Льву 14-му пасля яго восеньскіх кантактаў з актывістамі. Старшыня Ватыканскай камісіі арцыбіскуп Тыбо Верні звярнуў увагу на безумоўны абавязак святару уважліва слухаць ахвяр. Праваабаронцы з 14 розных краін прапанавалі замацаваць у кананічным праве універсальную норму нулявой талерантнасці. Гэтая строгая ініцыятыва прадугледжвае укараненне выразных стандартаў і канчатковае звальненне са службы пры доказе віны. Падчас дыскусіі бакі дамовіліся абмяняцца канкрэтнымі прапановамі па паляпшэнні юрыдычных механізмаў і стварыць пастаянныя каналы камунікацыі. Папская структура таксама прэзентавала новыя статуты і ўласную метадалогію складання штогадовых справаздач аб практыках бяспекі. Удзельнікі форуму пагадзіліся з тым, што ахоўныя захады павінны пашырацца на манахаў, семінарыстаў і чальцоў разнастайных свецкіх рухаў. Каталіцкія вернікі Англіі, Уэльса, Шатландыі і Ірландыі рыхтуюцца адзначыць традыцыйны дзень жыцця 21 чэрвеня. З гэтай нагоды дзяржсакратар яго святасці перадаў мясцоваму епіскапату словы шчырай падтрымкі ад папы Льва 14-га. Сёлета ўрачыстасць цалкам прысвечана глыбокаму ўсведамленню цуду поўнай чалавечнасці дзіцяці, якое яшчэ знаходзіцца ва ўлонні маці. Леў 14 ўдзяліў асаблівую малітоўную ўвагу бацькам, якія перажываюць трагічную смерць уласнага немаўляці. Ён выказаў спадзяванне на тое, што збалелыя сем'і знойдуць неабходную апору і суцяшэнне ўнутры парафіяльных супольнасцей. Галоўнай крыніцай духоўных сіл у такіх цяжкіх абставінах павінна стаць жыццё, шчыльна напоўненае малітвай і сакраментамі. На 96-м годзе жыцця ў італьянскай сталіцы адышоў вечнасць выбітны кардынал Каміла Руіні. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і старшыня мясцовай канферэнцыі біскупаў пакінуў глыбокі след у гісторыі. У 2000 годзе ён наведаў Беларусь для ўдзелу ў заканчэнні важнага міждыяцэзіяльнага сіноду. Апошнія месяцы жыцця спачылага іерарха былі азмрочаны цяжкімі выпрабаваннямі і значным пагаршэннем стану здароўя. Пасля перанесенага інфаркту і ныркавай недастатковасці яму спатрэбілася працяглая шпіталізацыя ў вядомую клініку Джемелі. Пахавальная літургія каля алтара катэдры базіліцы Святого Пятра пройдзе 18 чэрвеня пад кіраўніцтвам самога пантыфіка. Са смерцю заслужанага пастара агульная колькасць выбаршчыкаў калегіі кардыналаў скарацілася да 117 чалавек. Каталіцкі касцёл у Францыі пачаў актыўную падрыхтоўку да маючага адбыцца візіту Льва 14-га напрыканцы верасня. Арцыбіскуп Тура Вінсент Жардзі ў эфіры мясцовага радыё паведаміў, што праграма ўключае наведванне Парыжа, Лурда і Меца. Іерарх чакае, што пантыфік дасць кантыненту важныя імпульсы адносна дэмакратыі, абароны правоў чалавека і захавання міру. Цэнтральнай падзеяй сталічнай часткі падарожжа стане маштабная сустрэча з моладдзю ў найлепшых традыцыях часоў Яна Паўла II. Пасля гэтага біскуп Рымана кіруецца ў Лурд для супольнага набажэнства пад адкрытым небам разам з французскім епіскапатам. Ужо ў канцы бягучага месяца арцыбіскуп Жардзі асабіста наведае Ватыкан для канчатковага ўзгаднення ўсіх арганізацыйных дэталяў.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Сярод евангельских текстаў ёсць адзін, які можна назваць сапраўдным падмуркам хрысціянскага жыцця. Гэта нагорнае казанне Езуса, своеасаблівая мазаіка, калаж самых моцных і выразных слоў Хрыста, сабраных разам, каб адкрыць нам усю навізну Евангелля і паказаць магчымасць новага жыцця як Божых дзяцей. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы цыкл радыёпраграм, які будзе прысвечаны нагорнаму казанню Езуса, вельмі важнаму евангельскаму тэксту, які часам называюць «вялікай хартай хрысціянства». Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё, італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Нагорнае казанне займае тры раздзелы Евангелля паводле Святога Мацвея. Яно з'яўляецца настолькі важным, што часам яго параўноўваюць з новым законам, праводзячы выразную паралель з законам Маісея, атрыманым на гары Сінай. І сапраўды, на самым пачатку евангеліст Мацвей кажа, што Езус, убачыўшы натоўп, узышоў на гару, дзе сеў і пачаў прамаўляць. І калі закон Маісея, атрыманы на Сінаі, стаў асновай для Ізраэля, то слова Езуса становіцца асновай для касцёла. Заўважым таксама, што нагорнае казанне – гэта адно з пяці вялікіх казанняў Езуса, згодна з якімі было структуравана Евангелле паводле Святога Мацвея. Затым, пасля яго, евангеліст змяшчае так званае місіянерскае казанне, пра тое, як былі пасланы прапаведаваць апосталы, потым ідуць прыпавесці Езуса, затым так званае эклезіяльнае казанне, адрасаванае супольнасці вучняў, і нарэшце апошні блок – гэта словы, якія Езус сказаў напередадні сваёй мукі, смерці і ўваскрасення, самай важнай часткі Евангелля. Такім чынам, гэтыя пяць казанняў у святога Мацвея утвараюць своеасаблівая пяцікніжжа, чым зноў праводзіцца паралель са старым запаветам. І насамрэч, Езус у сваім казанні на гары часта звяртаецца да дэкалогу. Ён заўсёды паўтарае «А я кажу вам», то бок «Вам было сказана, а я кажу вам». Аднак Езус не адмяняе тое, што было сказана раней, але прыносіць нешта новае. Ён прапануе новае жыццё, прапануе новы позірк, прапануе цалкам новы і іншы ключ для разумення веры, надаючы ёй адну фундаментальную рысу – сыноўскае вымярэнне. Божы сын хоча дапамагчы жыць па-сыноўску тым, якія пакліканы быць Божымі сынамі, Божымі дзецьмі. І сапраўды, калі мы паглядзім на структуру нагорнага казання, то заўважым, што яго галоўная, яго самая цэнтральная частка – гэта малітва «Ойча наш», якая ў першую чаргу з'яўляецца нашай сыноўскай малітвай. Такім чынам, у цэнтры нагорнага казання знаходзіцца менавіта нашыя адносіны з Богам Айцом. Езус на самым пачатку свайго служэння заклікае нас да новага жыцця, якое з'яўляецца жыццём Божых дзяцей. І ён заклікае да новага жыцця, якое даецца Богам Айцом. Тут Езус не заклікае нас да гераічнага ці паслядоўнага жыцця верай. Хоць і гэта неабходна. Ён не заклікае прытрымлівацца нейкай этыкі ў духу стаіцызму, але заклікае да жыцця, якое нараджаецца ў першую чаргу ў адносінах з Богам, які ёсць айцом. Пры гэтым Езус звяртаецца да сваіх слухачоў, кажучы ім «вы». Ён звяртаецца да нас як да супольнасці, як да касцёла. Мэта нагорнага казання – гэта дапамагчы нам жыць, як Божыя дзеці, жыць, нарадзіўшыся ад нябеснага айца. Казанне Езуса на гары мае сваю структуру. Спачатку ідуць евангельскія благаслаўленні, пра якія Езус расказвае сваім вучням, кажучы, што яны пакліканы быць соллю зямлі і святлом свету. Ён кажа, што прыйшоў не адмяніць законы прарокаў, а споўніць іх, давесці да паўнаты. Гэта дар, які можа прынесці нам Божы сын. Далей Ёсус кажа пра дэкалог, пра запаведзь «не забівай», пра суд і паяднання. Ён кажа пра справядлівасць, якая чыніцца па-новаму, па-іншаму. Затым ён гаворыць пра чужалоства і развод, пра слабасці чалавечай прыроды. Кажа пра наш спосаб камунікацыі, што наша «так» павінна быць «так», а «не» – «не». Ён заклікае не адплачваць злом на зло і нават любіць сваіх ворагаў. Гэта адзін з самых складаных момантаў нагорнага казання, які найцяжэй прыняць нашай чалавечай прыродзе, але таксама і самы светлы момант. Потым Ёсус кажа пра фундаментальныя ўчынкі веры, пра міласціну, пра малітву, ён вучыць вучня ў малітве «Ойча наш», кажа пра пост, пра адносіны да багацяў, пра айцоўства Бога, пра спадзяванне на Божы провід і пакліканне да братэрства, чыстасці, святасці, заклікаючы рабіць іншым тое, што хочам, каб людзі рабілі нам. Ёсус папярэджвае пра фальшывых прарокаў і нарэшце кажа: «Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале». На гэтым яго прамова завяршаецца, і евангеліст Матвей звяртае ўвагу на тое, якое ўражанне словы Хрыста зрабілі на натоўп. Ён піша: «Калі Ёсус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх, як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі». Нагорнае казанне Хрыста будзе тэмай нашых наступных радыёпраграм. Разважанні над гэтымі словамі Ёсуса павінны мець галоўную мэту – абудзіць у нас жаданне гэтага новага жыцця, якое Хрыстус хоча прынесці нам, а таксама заахвоціць нас прасіць аб гэтым новым жыцці нябеснага айца. Такім чынам гэтыя словы нагорнага казання пакліканы ў першую чаргу напоўніць зместам нашу малітву. Сябры, мы сустрэнемся ў эфіры на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ёсус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ёсусу Хрысту! Лаўдэтур Ёсус Хрыстус!

Я наведаю бахи снова, их збирая конопли на смак. Вільгать гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вечеру я кава і холодны ліванскі гашы.